0: Ja, det var Lucinda Williams, det, fra hennes siste plate.
1: Hvordan veit du det?
0: Jo, jeg vet, jeg har ikke kommet. Det forhåpentligvis ikke den siste, sånn, men iallfall den.
1: Du sa den siste.
0: Ja, jeg vet hva jeg sa, men jeg
1: Ja.
0: mente det ikke sånn.
1: Nei, det gjorde du vel ikke. Like før jeg reiste på ferie, så kom det en kar bort til meg med ei bok og sa at den her får du ta med deg og lese i ferien.
0: Ja, denne stolen knirker.
1: Fankene trodde det var du som knirker.
0: Ja, det òg, muligens.
1: Beinrangel, der du sitter. Ja,
0: så da.
1: Stolen. Skal vi bytte stol?
0: Nei, vi
1: Nei.
0: Kan vente.
1: Men denne karen sa at denne boka må du lese. Det var 69 gjendiktninger fra tidlig 70-tall. Den tida, iallfall mener forfatteren, at de siste poetene levde. De siste poetene som skrev poetiske sanger. Og han hadde på en måte snirkla seg mye inn på dette miljøet rundt Fairport Convention, blant annet.
0: Ja.
1: Og hadde noen aldeles nydelige oversettelser der som vi kommer tilbake til i et annet program, helt sikkert. Akkurat i kveld tenkte jeg at jeg skulle spille en av de gamle Fairport Convention-låtene, som er oversatt til denne boka.
0: Ja.
1: Og på norsk tror jeg den heter Sir Patrick Spence, og på engelsk heter den Sir Patrick Spence. Den kommer ifra Fairport Convention sin LP, Full House.

0: Ja.
1: Sånn gikk det?
0: Det var fra Porkommersen. Det gikk rett vest.
1: Det gikk rett vest med skuta til Sir Patrick Spence. Han var da heller ingen sjømann, og det hele bygde vel på en spøk.
0: Det er ikke noe... På en spøk?
1: Ja, altså, ja. Kongen lurte på hvem som skulle føre den beste skuta hans, og en eller annen tulling foreslo at du kan høre med Sir Patrick Spence. Han den beste sjømann, så han hadde jo aldri vært til sjøs før og seilte skuta middelst halt rett vest og ned. Syretsagen. Ja. Fairport Convention.
0: Vi skal videre med til et amerikansk band som heter Jayhawks. Deres nyeste, ikke siste forhåpentlig, men nyeste CD heter Rainy Day Music. Og vi skal spille en sang som heter Come to the River. På Vestlandet og i Trøndelag så har det vært motsatt. Det er elvene som har kommet til folk.
1: Ja, det er det.
0: Kanskje litt. Så,
1: det var det faktisk også da jeg var på ferie til tider.
0: Ja vel.
1: Der måtte en stikke av fra elvene.
0: Det var store.
1: Ja, det var blant annet en reporter i Karlstad som hadde parkert bilen sin utenfor et hotell. Han skulle ut på oppdrag morgenen etterpå. Han kikket ut hotellvinduet morgenen etterpå, så var det ikke noe bil der, men det er elv.
0: Akkurat.
1: Yes.
0: Nei, men i solidaritet med de som fikk elvene på besøk, i stedet for å komme, ta seg en besøk til elva, og kanskje nyte elvesusen, så spiller vi her The Jayhawks. Og... her er det altså sønnen til Bob Dylan som synger, faktisk.

0: Vi kommer nok snart frem.
1: Ja, det sier ungene mine også. Hva tid er vi kom frem til Sandnes, pappa, sier de når vi er på vei til, ja, til Sandnes. Jeg vet hvor det ligger.
2: Ja, du ja, finner frem. Ja, det er en
1: liten industriby innast i Gansfjorden.
2: I?
1: Innast i Gansfjorden. Og som de sier, det ligger rett sør for Lura.
2: Ja, ja. Ja, nei, da regner jeg med at de fleste har dette klart for seg.
1: Da bor faktisk folk født og oppvokst arbeid i Sandnes også. En sette Orheim bør det, blant annet.
2: Ja, vel. Ja. Ja.
1: Fra Prestemarka til Austrått i Sandnes.
2: Ja. Ja. Og omvendt.
1: Ja, og omvendt. Jeg har kjørt til Sandnes nå snart i 24 år fra et.
2: Det har du. Men heldigvis, du finner det hver eneste gang.
1: Jeg finner det hver eneste gang. Men dette var ganske løye, så vil jeg si.
2: Ja, det var det det skulle være, ja, også. Jeg tror ikke det var spesielt seriøst ment på noen som helst slags måte.
1: Nei.
2: En morsom liten versjon av Living Next Door to Alice.
1: Og bandnavnet var jo riktig morsomt. Det er Paul sine steiner. Det skulle ikke forundre meg om det er steiner lyse. I fra Løgnerslaget så har vært med å lage dette her.
2: Skulle ikke forundre meg en millimeter.
1: Nei. Men nå er jo han Dybdal, er det ikke det han heter? Han som vant både alarmpris og spillemannspris, han er jo også fra Sandnes.
2: Ja.
1: Så det blir laget annen musikk i Sandnes enn akkurat dette, bare så mye det er sagt.
2: Ja.
1: Ja. Det var litt viktig for meg å si.
2: Ja, ja. Nå har du også fått sagt det.
1: Det har jeg.
2: Ja, nå skal vi ut og tusle.
1: Ja, altså tussling eller tassling, det er noe som de driver med i enkelte partier, det er vel tassle.
2: Det har vi lagt merke til.
1: Ja, de har drevet tassle i enkelte partier.
2: Ja.
1: Og snart er det vel mitt og ditt et parti som også blir utsatt for noe sånt. Det skulle ikke forandre meg.
2: Det ville overhovedet ikke overraske.
1: Nei. Mulighet er sånn lite country av meg da. For først var det altså Lucinda Williams som er sånn country-aktig, og så Jayhawk som er country-aktig, og nå The Tussler Society. Altså Motorcycle med venner fra en plate som egentlig kom ut i veldig begrenset opplag i 94, tror jeg. Nå er den kommet ut på CD med en haug med bonusbord. Og her har de det moro med countrymusikk. De har laget filmmusikk til en film som ikke eksisterer.
2: Dette liker jeg. Ja. Dette er kunst.
1: Ja, veldig morsomt. Alt kanskje ikke like bra her, men for de som liker Motorcycle, så er dette en plate som en kanskje må ha.
2: Mm.
1: Jeg sier kanskje. Mm. Kanskje ikke for alle, men ja. Jeg har valgt her en sang som heter Six Days on the Road. Jeg kan skrive Run, men jeg tror det er On the Road, det er Bo Diddley-låt, ja, som de gjør en versjon av her.
2: Mm-hmm.
1: Ja, ikke mer å si. Her kommer altså The Tussler Society med Six Days on the Road.

0: klubb.
1: Det var den 70.
0: Ja.
1: Ja. Svinger bra, selv om vi har drevet og sunget sammen i 50 år.
0: Ja, samtidig så låter det veldig, samtidig så låter det veldig Waits.
1: Ja, de har klart bevare litt av særpreget.
0: Å ja, det synes jeg absolutt.
1: Ja.
0: Jo da.
1: Mer svensk?
0: Ja.
1: Ja.
0: Vi skal ha mer svensk. Det ikke det kommer forbi. Mm. Jeg var veldig fascinert rundt 1970 av en svenske som prøvde å skrive sosialistiske dikt og sette tone til de, og prøvde å gi de ut.
1: Mm-hmm.
0: Han fikk gitt ut noen få låter, og jeg tror ikke han ble noen rik mann på det.
1: Nei.
0: Meget, meget spesiell musikk som gikk forholdsvis lite opplag, og denne herren og låtskriveren heter for Ragnar Borgedal. Det bor i Göteborg nå. Det er restauranteier blitt etter hvert. Men han ble altså, etter min vurdering, ikke noen veldig stor musiker. Derfor var jeg veldig overrasket når jeg var på Gotland nå i sommer og fikk høre en av låtene hans i helt ny tapping. Med tekst, med mening. Og tenkte at jeg skulle ta med den hjem og spille den også.
1: Ingen vår og doft av hår her altså.
0: Nei, her er det nok mer... Her sparker den litt mot det han kaller for den gyllene ramp.
1: Okay.
0: Om det er forståelig. Og det hele er forkledd i den underfundige titelen Hum Hum fra Humlegården. Skal vi høre på han? Her kommer en fyr som vi ikke har spilt før, men jeg garanterer at dere skal få høre han senere. Han heter for Lars Winnerbäck med Hum Hum.

0: Og jeg synes han har et vesentlig bedre budskap enn det Per Gessle hadde.
1: Jeg forstod ikke alt, men... Det...
0: Nei.
1: Nei, jeg har ikke bodd i tre veker i Sverige heller.
0: Det, det har du ikke gjort. Lars Winnerbäck, som jeg garantert kommer til å spille mer med senere.
1: Ja, så har jeg tatt med en av de store jazzsangeren gjennom tidene, Nina Simone. Mm-hmm. Og jeg har valgt ut en sang av henne som heter Wild Is The Wind. Hun har altså, det noen sånne jazzsangerinne dame som, ja, jeg vet nesten ikke å styre meg, men jeg har begeistring for stemmeprakt og ja, ja, veldig flott sang og en kjempefin vokalist som kanskje ikke er godt nok kjent ute blant folk flest,
0: tror jeg. Vi skal gjøre vårt beste til å gjøre henne enda mer kjent, og jeg tror nok navnet Nina Simone er kjent, men musikken, om den er så kjent, det er ikke godt å si.
1: Nei,
0: vi prøver.
1: Vi prøver her med Wild Is The Wind.

0: Ja, det var Nina Simone for denne gangen. Og så sier vår herværende lydtekniker at Nina Simone døde i løpet av sommeren. Det hadde ikke jeg fått med meg.
1: Nei, ikke heller.
0: Nei. Så en god grunn til å spille nå, og ja, kanskje det fortsatt. Det var bra.
1: Vi hører henne sikkert igjen.
0: Ja. Ja, så er det en fast innslag.
1: Ja, ikke riktig, men av og til dukker opp nye låter med Stefan Sundström fra ulike hold, og dette er en av de.
0: Ja, det er en klassiker.
1: Ja, på sett og vis er det en klassiker. Vi, både du og jeg har jo sunget denne sangen i de rareste sammenhengene, men med en litt annen tekst, nemlig Din tanke er fri.
0: Ja.
1: Og da må man jo forvente at det skjer noe når Stefan Sundström gir ut en låt som heter Min tanke er fri.
0: Han er. Det er jo mer at han hadde laget personlig vri på denne.
1: Det kan man trygt si. Og Stefan Sundström har nå leid seg et fjøs opp i Dalarna i Sverige og har satt seg inn der for å skrive ny plate.
0: Alt du vet.
1: Vi får se hvordan det går.
0: Ja.
1: Han regner med å, ikke at den blir sleppt ut før neste vår eller noe sånt. Han begynte å plukke ut musikere, men han har fremdeles ikke noe idé om hva plata skal inneholde. Så dette kan bli spennende. Så der sitter han og tenker. Og
0: sist hadde han en fisk i en skål.
1: Ja.
0: Denne gang er det ikke noe annet.
1: Det er ganske sikkert noe annet. Sist sang han faktisk Allan.
0: Ja, Allan Edwall sang
1: han. Allan Edwall, det var det siste prosjektet hans, ja. Så nå kommer noe annet. Så vi er stadig spente. Og mens han sitter der og tenker, så har han da laget en låt som heter Min tanke er fri. Her kommer Stefan Sundström.
2: Min tanke är fri. Den kan ej beskattas, tyvärr kära ni. Den kan inte fattas av motborgarbrackor och kossor och tackor, men det skiter jag i. Min tanke är fri, det skiter jag.

Ja, velkommen til Gode Odds. I kveld så blir det ny musikk, en hel del Cash, Johnny Cash, en tribute til Johnny Cash, tribute til Songs of Johnny Cash, Johnny Cash selv og The Bastard Sons of Johnny Cash. Men vi skal ha andre artister også, og starte med en nykommer, Hayes Carl, en Texas troubadour som får sett i samme fotspor som Townes Van Zandt, Guy Clark, Robert Earl Keane og Steve Earle. Debut-CD-en har han kalt Flowers and Liquor, og vi hører It's a Shame.

It's a shame, Hayes Carl. Ja, jeg lovte mye Johnny Cash i kveld. Og det er nylig kommet to hyllesplater til han og til sangerne hans. Først skal vi høre to kutt fra den plata jeg synes er best, A Tribute to Johnny Cash. Her skal Robbie Fulks framføre Cry, Cry, Cry.

Robbie Fulks og Cry, Cry, Cry. Fra plata Dressed in Black, Tribute to Johnny Cash. Og her med artister som Chris Knight, Dale Watson, James Intveld, Rosie Flores, Billy Burnett, Bruce Robinson, Raoul Malo og Rodney Crowell.

Rodney Crowell og The Ballad of a Teenage Queen. En hyllest til Johnny Cash. Vi skal over til en annen kar som har ny plate ute. John Bonzo og CD-en Darkness and Light. Vi skal høre et par kutt fra den i kveld, da først Desolation Road.

Desolation Road, John Bonzo. Og vi skal høre mer fra han litt senere i programmet. I fjor så spilte jeg fra debutplata til The Bastard Sons of Johnny Cash. Nå har de kommet med CD nummer 2, Distant Between, der de blant annet har fått med seg skuespiller og sanger Billy Bob Thornton på en låt. Vi skal ikke høre den, men åpningskuttet, 1970, Monte Carlo.

Fra Bastard Sons av Johnny Cash skal vi over til Michigan-gruppa Dutch Henry. Gruppenavnet har de tatt fra en av rollefigurerne i den gamle Jimmy Stewart-filmen Winchester 73. CD-en har de kalt 1973, og vi hører On a Dime, Dutch Henry.

Dutch Henry der. Mange husker vel gruppa Rank and File, med brødrene Tony og Chip Kinman I spissen. De ga ut 3 LP'er, senere så dannet de gruppa Blackbird, som ga ut 1 CD, og enda senere Cowboy Nation, som nå ute med sin CD nummer 3. Cowgirl Go Go, som vi skal høre All I Had to Offer fra.

Cowboy Nation og All I Had to Offer. Vi skal til den andre hyllesplata til Johnny Cash, Kindred Spirits, som er en hyllest til sangene til Johnny Cash. Her er mer kjende artister på denne CD-en enn på Dressed in Black. Bob Dylan, Bruce Springsteen, Steve Earle, Mary Chapin Carpenter, Sheryl Crow, Emmylou Harris, Travis Tritt, Little Richard og Dwight Yoakam, som her syng Understand Your Man.

Marty Stewart, som for mange år siden var Johnny Cash sin faste gitarrist, og Hey Porter. Vi skal over til en kar ved navn Ramsey Midwood. Plattselskapet beskriver musikken som staggeringly laid-back folksy blues that makes J.J. Cale seems like Metallica. Ja, Shootout at the OK Chinese Restaurant heter CD-en, og vi skal høre en låt han har kalt Waynesboro.

Ramsay Midwood og Waynesboro. Beaver Nelson er ute med sin fjerde CD, Legends of the Superheroes. En enklere, mer akustisk plate med få instrument, men med kanskje litt mer humor i tekstene enn hans foregående plate.

Beaver Nelson og Sleep. Kelly Pardy Cooper er det ikke så lenge siden jeg presenterte i Good Odds. Nå han ute med plate igjen, House of Mud. Han har fått med seg Teddy Morgan, som kanskje bluesfolket kjenner til. Både på gitar og som produsent. Dessuten så en annen dyktig gitarrist, Bo Ramsey, med på en låt.

0: Tell me quickly, Kelly Party Cooper. På hans forrige plate så var han sammen med The Devil's House Band. Men denne her nye CD-en, House of Mud, er mer et soloprodukt. Det har vært en del cash her i kveld, men sjefen selv, Johnny Cash, har vi ikke hørt. Han har også ny plate ute, og ifølge enkelte så kan dette her bli det siste vi hører fra denne her mannen. Han har vært mye syk, og når han ser det siste bildet av han, så kan han vel kanskje si seg enig i det. Men den nye plata, The Man Comes Around, har fått strålende kritikker, og vi hører titelkuttet.
1: And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, come and see. And I saw, and behold, a white horse.

Easy Come, Easy Go. Fra Hayes Carls i debutplate Flowers and Liquor. Og vi skal ta et kutt til fra en annen debutplate. Vi får titellåten 1973 fra gruppa Dutch Henry sin nye plate.

Dutch Henry der. Og så er vi kommet til kveldens siste plate, som også er en artist jeg har spilt tidligere i kveld. Med John Bonzo og Jason Train, sier jeg Odd Skogstad takk for meg, og vi høres igjen om 14 dager.

0: Ja, det var Sanitary Fever med Tracy Bird. Då vil vi ønske dere vel møtt igjen til Kontraspesial på Nordfjord Nærradio. Og et riktig godt nyttår til lytterne våre.
1: Meg da.
0: Ja, til deg også, Finn, så det godt nyttår. Det som sagt, han Finn Førdesus heter. Tekniker, Geir Inge Tystad. Og da undertegner Jan Kåre Klemetsen, som skal prøve å føre dere gjennom denne her timen her nå med god kontramusikk. Og vi skal satse på et nytt år med nye fargestifter.
1: Her har du det med deg, du?
0: Ja, jeg tog meg med en for å være sikker en gul, men jeg tar en sånn en farge for hver gang med meg.
1: Bra det.
0: Tracy Bird, ja. Det er jo en artist som er på vei oppover faktisk talt i statene. Han var vel ganske så beskjeden til seg i ung alder.
1: Ja, han var jo det. Han var jo så beskjeden det at det er bare flaks at vi har han med oss som artist egentlig.
0: Ja, det var en omtrent som han stod bak i døren når han skulle opptre vel og...
1: Ja, det står vel det såpass om at han eneste tid han sång det var når han var for seg selv, for han tørde ikke opptre for andre.
0: Men heldigvis så har han vokst det av seg, og i dag har vi i alle fall en kjempegod artist.
1: Ja.
0: Og jeg tror det at vi skal prøve å høre en melodi til meg nå, og den heter Need med Tracy Bird.

0: Ja, dette var Tracy Bird. Da har jeg fått inn en omtrent en rotekte meksikaner.
1: Nå ja.
0: I alle fall kan dere høre her på uttalelsen i alle fall. Kan jeg få innbilde og klart at innbilde, er det meksikaner? Ok, fin, kom igjen.
1: Ja, det synes jeg da, at da skal de late øynene knipe deg godt, at de skal, ja, for å si det sånn, legge den viljen de har og vel så det at. Men det er jo greit. Vi har vært mye snakk om Tex-Mex-musikk, det har vært KM-musikk, og det har vært ene musikk og det har vært den andre musikken, men nå liksom for at vi skal prøve oss å få Tex-Mex og vi skal prøve å få KM-musikk. Nå har jeg noe, nå skal jeg prøve på den her meksikanske, altså Tex-Mex, det er jo sånn Texas-meksikansk spansk og noe sånt, og det kan ikke jeg vet du, men her er noe som heter Contoro Miser, og det er en som heter Eva Ybarra som spiller, og jeg skal snakke litt mer om henne etterpå, men hør først her, her er Tex-Mex.

0: Men det er jo klart, i passe doser så er det kjempeflott.
1: Ja, men er veldig intens.
0: Det er han.
1: Ja. Jeg skal si litt om han, Rufus Thibaudoux. Han er altså født i Louisiana, og det er jo der denne cajun-musikken har sin røtte da. Han begynte da veldig tidlig, i 6-årsalderen, å spille. Det er gitar. Fele, det begynte han på i 11-årsalderen. Og spilte regulært til dans i 13-årsalderen.
0: Ja, du har vel litt, kan du si, irsk også i dette her innlagt i cajun?
1: Ja, det er veldig mye europeisk, skandinavisk, irsk, intens musikk. Haringfel og andre fel.
0: Du kan jo si det er en del av faktisk alt kontormusikken, så er det veldig mye også skandinavisk i enkelte deler av musikken på kontoren også.
1: Ja, men det er jo rart med det, hvis ikke, for det er jo utrolig mye nordmenn og skandinaver som er reist over.
0: Det er helt klart at det er...
1: Du kan ta litt med, han har vært veldig mye med i diverse plateinnspillinger, og han har vært med veldig mye. Mange ut av disse her store artister, Neil Young blant annet, Hank Williams Jr., Jim Reeves har han spilt inn plate med, George Jones, Lynn Anderson med flere. Men det er dette her, det er den der musikken der vi kaller cajun-musikk. Intens, travel, slitsom når du har vært lenge nok på det. Så får jeg slenge over til deg, og så får du fortsette med det du skulle si.
0: Ja, da er jeg inn på en ny gruppe her. Boots heter hun.
1: Kan vi si det sånn at vi er mer inn på en sånn normal kontromusikk resten av kvelden?
0: Ja, da er vi vel ferdig både med Tex-Mex, og vi er ferdig med Cajun.
1: Så langt, ja.
0: Så langt, ja, for i kveld i alle fall. Og nå går vi mer over på tradisjonelt. Og Boots, de kommer som sagt da ifra Vestnes.
1: Ja vel.
0: Det er da et nordmørsk orkester. Og jeg vil si det at denne platen her, den er virkelig bra.
1: Ja, det kan være enig med deg.
0: Og når vi får kjørt den, så skal dere virkelig få høre noe virkelig.
1: Ja, men jeg forstår godt hva du tenker på når du velger musikk. Det er bare fylle fanteri med deg, vet du.
0: Ja. Sånn er det, vet du. Og dette her, orkestet her, er jo da cirka 5 år gammelt. De har drevet, så de faktisk har begynt å være ganske drevne i dette her. De har hatt veldig mye jobber, kan du si, på hele Vestlandet. Så jeg tror vi skal ta og høre på disse her, og A Bottle of Whiskey and the Beer.

0: out here.
1: Yeah, I can see that. One little spot mowed down the center of the
0: well, lawn. Take that fence, so to say.
1: Yeah, I know that. It takes a whole lot of time to fix up a little 10-foot section.
2: Ja, der må jeg si at Vørn, han, det var litt uventet plate med Vørn, altså den sammensetten av den artisten som han hadde med seg der.
3: Ja, som regel så er det jo, samtlige serier har jo 100 og nesten 150 melodier med han.
2: Mm-hmm.
3: Men det var faktisk det første gangen du har hørt han synge duett med en annen mann der ute på de CD-ene.
2: Og så kan du si at de fyller så veldig godt ut stemmen inn til hverandre. Han mørker litt mørkere enn Werner da. Da tenkte jeg at vi skulle ta og så høre en plate med Werner Oxford med så tolkinger, kan du si, og da om Hank Williams.
3: Det er ren Hank Williams komposisjon.
2: Ja. Ja da, ja. Og hør hvordan Werner Oxford da tolker det her. I am so lonesome,
3: I could cry.

0: Ja, de som var på konserten på de kirke, de husker nok helt sikkert den brekende stemmen til Vern Oxford, så var karakteristikken av seg nå, kan du si.
1: Passer bra inn i det som vi bygde.
0: Ja. Da tenkte jeg at vi skal gå litt over til det som vil skje fremover med tenker dette her på country, norsk country treff, skal faktisk talt den 15. februar. Da skal de slippe artistprogrammet sitt på Gloppen Hotel. Så der skal være presentasjon der nede med press og det hele.
1: Ja, det er altså med andre ord så er det en pressekonferanse med slipp av artister for norsk kontrakt.
0: Ja, på dagtid skal vi ha det. Og så skal vi også ha line dance kurs for de som er interessert i å danse line dance. Og på kvelden da skal vi da ha Longhorn. Skal da være å spille
1: 15. februar, den lørdag det?
0: Den lørdag, ja.
1: Den lørdag, ja.
0: Okay. Ja, og vi kjenner til å komme litt nærmere igjen i det i fire tidene og få markedsført det der. Så jeg tenkte jeg ville ta det med sånn at de som hører på i kveld at de merker av den datumen der. Så det tror jeg skal bli en fin kveld ned på Gloppen Hotel.
1: Skal vi se hvordan det ser med sending for Norsk Nærradio den dagen? Da tror jeg... Den lørdagen er ikke noen sending. Jeg tror nesten de tar ekstra sendinger da, vet du.
0: Ja, det er jo klart det, for det er jo på Norsk Nærradio det at all god kontramusikk går ut.
1: De har nesten muligheten for å slå NRK Sognefjordane.
0: Antageligvis det, ja. Jeg tenkte det at vi skulle ta og så høre på en artist her med Longness Cigarette med Daniel Lake.

0: Ja. Og Birger, hvis du er hjemme, så hører du hva det ulti togfløyta di.
1: Ja da, det er Johnny Cash på sitt beste. Det. Ja.
0: Dette her er altså hentet fra en faktisk talt den første LP-en jeg noen gang så med Johnny Cash. Hmm. Den så jeg første gang i 1962. Min bror kom hjem med han fra Kjøss, og den hette da Blood, Sweat and Tears. Altså, det gikk da på disse her gruvarbeiderne, jernbanebyggerne og alt ihop det. Altså, det er hardt arbeidende folk.
1: Blod og svette.
0: Ja, du vet at det er jo Johnny Cash, han er jo litt en sånn rot... ja, held seg mye til røtten, held seg blant folkes, eller blant harde arbeider, hardt arbeidende folk, blant fagga og så videre, og så videre, på den måten der. Ja, og så kan jeg bare si det at det er jo da han som, eller han Martin Stewart, som var her i sommer.
1: Ja, han har ex-svigerfaren i Hass, vet du.
0: Ja, og Martin Stewart spilte jo også i lag med Johnny Cash.
1: Ja, i bandet, ja. Han var faktisk tatt bandlederen med Johnny Cash. Han.
0: Ja, og det preger vel egentlig litt ut av musikken til Martin Stewart til sin tid. Eller mer på programmet her, du?
1: Ja, jeg har funnet fram en Stacy Koster. Det er vel en helt ukjent person som jeg tror vår studiemusiker i mesteparten av sin tid som artist i alle fall. Og nå har vi begynt å komme ut av skapet og skal være med og gå frem i lyset.
0: Ja, jeg var jo stå lett litt på, men jeg kunne ikke finne hvor tid hun har spilt inn nok melodier, men hun har gjort det siden det, vi har en melodimenn her.
1: Ja, jeg tenkte vi skulle ta og høre en There Is No Crying In Love.

0: Ja, da skal vi over på en dessverre en artist som gått bort for etter stund siden, eller noen år siden, har det sagt.
1: Cirka 5 år, tror jeg.
0: Ja. Carl Perkins. Ja. Det var en legende for seg selv.
1: Ja, alldeles. Piano og gitar fungert som bare...
0: Ja, ja det vil jeg absolutt si at det gjorde det.
1: Ja, ja.
0: Og vi var jo så heldige og fikk oppleve han på Sentrum Scene i Oslo.
1: Ja, det var vel 2 år forut.
0: Ja, sånn cirka det, ja. Og det var en opplevelse.
1: Det var en opplevelse, ja.
0: Så jeg tror vi skal ta og høre. Her er en melodi med Carl Perkins. I want you back again.

0: Ja, det var Cadillac Cowboy med Chris Ledoux, og dette hadde vært litt å hatt oppe på Breim.
1: Ja.
0: Men det er jo bare å drømme om.
1: Ja, ja.
0: Enda.
1: Ja, ja.
0: Da, Finn, har du noe lurt på programmet da?
1: Ja, vi har en dame denne gangen, som heter Lynn Andersen.
0: Oi.
1: Faen i tullen, har du hørt om den?
0: Ja, kanskje ikke har hørt om den.
1: Jeg vet ikke om dette her er noe sånn parallell til han eller noe sånt, men det går i hvert fall på litt sånn felespilling. Men Lynn Andersen, hva skal vi si om hun? Hun er vel ranket som topp kvinnelig countryartist, whatever, så det sier jeg.
0: Hun er dronning, ja.
1: Ja.
0: Det er ikke noe mer å si om det.
1: Hun slo vel til verket med den her Rose Garden i 1971.
0: Ja, det er vel den som er vel aller, aller mest kjent over Rose Garden.
1: Ja, og så har hun hatt offisielle låter fremover. Men det har vel faktisk vært ganske stille om hun nå i senere år.
0: Senere år så har det vært det, ja. Så tror jeg vi skal ta og høre en melodi med henne, ikke?
1: Ja, men jeg tror det vil si det sånn at litt som en liten klu da, på det her der. Det er at hun har fått oppkalt en rose etter seg. Det er Lynn Andersen. Kaller det rosa. Hun er kremfarget med en touch av rosa. Men la oss høre The Devil Went Down to Georgia.

0: Ja, det er ikke så mye mer å si om dinja plata.
1: Nei, hun klarte seg bra, hun der som er aldrende dame.
0: Ja, det er jo klart, dette er dronninga selv, ja. Nå har klokka begynt å gå, Finn. Og vi begynner å tenke på å komme oss opp gjennom bremskjøl igjen.
1: Ja.
0: Her er litt småtre vi kan nevne først. Det er at, nå må dere huske 15. februar på Gloppen Hotel. De er så interessert i å være med der. De er litt... merker den som sagt da på kalenderen.
1: Ja.
0: Vi har vel tenkt å stille på igjen den 13. mars.
1: Ja.
0: Da skal vi ta et program igjen.
1: Da blir det vel litt sånn grundig inngående presentasjon ut av de artisterne som blir presentert 15. februar.
0: Det vil jeg tro at da skal vi prøve å få tak i alle de platene som vi kan få tak i, og presentere for dere.
1: Snakke litt mer inngående om hver artist. Hvilke skostørrelser han har brukt, de bruker.
0: Ja, det skal vi gjøre. Og da vil han Geir Inge Tystad og Jan Kåre Klemetsen.
1: Det vil gå og legge seg. Det vil jeg også. Men jeg skal kjøre dere hjem. Ja, jeg skal få kjøre deg hjem, men Geir Inge, han får kjøre selv.
0: Det tenker jeg går veldig greit.
1: Ja, hva skal vi si mer? Hva du sier etter bingo Velheim?
0: Velheim, ja.
1: Det vil kjøpe seg ut av.
0: Så får vi håpe at publikum har likt musikkvalget vårt denne gangen.
1: Ja, det får vi håpe. Og så får vi da, for de som har vært ute en liten tur, en lørdag, eller har litt... Ja, vi får bare si det sånn at vi er noe litt sånn forsiktig med når det er lagt over i kveld. Gjør om natta... Linn Andersen avslutter med Talking in Your Sleep.
0: Takk for oss.
1: Takk for oss.

Ja, det var Reidar Andresen som sang om en liten blåveis. Den er nok på vei opp snart. Den neste som vi skal spille heter På den lille kafé. Ivar Røste synger.

Efter landgangen i Normandie reiste en gruppe unge soldater på en lang haiketur. De kom til en by ved navn Bossac. Dette var på en søndag, og guttene ruslet bort til en kirke. En sersjant som også var med, tok guttene med seg inn i kirken. Etter at menigheten hadde lest bønnen, tok presten frem dagens preken. De av guttene som hadde salmebøker tok dem frem, men en av dem hadde kun en kortstokk som han tok frem og spredde ut over benken. Sersjanten oppdaget kortene og sa, «Hei du, se og få vekk de kortene der!» Efter at gudstjenesten var over, ble soldaten brutalt tatt hånd om og stillet foran byens dommer. Dommeren spurte, «Sersjant, hvorfor har de brakt den unge mannen hit?» «For å ha spilt kort i kirken, herr dommer.» «Hva har du å si til denne beskyldningen, unge mann?» «Åh, ganske mye, herr dommer», svarte soldaten. «Ja, jeg håper det, for hvis ikke skal jeg straffe deg mer enn noen annen mann noen gang har straffet før.» Soldaten svarte, «Herr dommer, i 4 år har jeg kjempet for mitt land i krig med fienden, og nå har jeg vært ute på en 6 dager lang reise, og jeg har enda ikke hatt behov for hverken Bibel eller salmebok i denne tiden. Men jeg håper å kunne tilfredsstille dem, herr dommer, med ærligheten og renheten i mine intensjoner ved et kortspill.» Og med disse ord begynte den unge soldaten sin historie. De forstår, herr dommer, når jeg tar for meg et S i min kortstokk, så minner det meg alltid om at det finnes kun én Gud. En toer forteller meg at Bibelen delt opp i 2 deler, det gamle og det nye testament. Når jeg ser en treer, så tenker jeg på Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd. Og ser jeg på en firer, så tenker jeg på de 4 store evangelistene som forkynte evangeliet. Det var Markus, Matteus, Lukas og Johannes. En femmer får meg alltid til å tenke på de 5 vise jomfruer som passet lammene. Det var forresten 10 av dem. 5 var vise og ble frelst. 5 var dumme og ble støtt ut. Når jeg ser på en 6er, så vet jeg at på 6 dager skapte Gud den store himmelen og denne praktfulle, men dessverre så urolige verden vi lever i. Og 7eren forteller meg på den 7. dagen, da hvilte han fra alt arbeid og kalte dagen hellig. Ser jeg en 8er, da tenker jeg på de 8 rettsindige personene Gud sparte da han utslettet jorden. Det var Noah, hans hustru, deres 3 sønner og deres hustruer. Og når jeg ser en 9er, da tenker jeg på de 10 spedalske som Gud helbredet, hvor 9 av 10 ikke engang brød seg om å takke ham. Og selvfølgelig, hver gang jeg ser en 10er, da tenker jeg jo alltid på de 10 bud. De 10 bud som Gud sendte ned til Moses på stentavlen. Og ser jeg på en konge, herr dommer, så minner det meg igjen om at det finnes kun én konge i himmelen. Gud, den allmektige. Og når jeg ser på dronningen, da tenker jeg jo alltid på salige jomfru Maria, himmelens dronning. Og knekten, ja, den vil for meg alltid stå som djevelen. Om jeg teller antall øyne i mitt korsspill, så vil jeg finne 365, som tilsvarer dagene i 1 år. Det er 52 kort, som tilsvarer ukene i 1 år. Det er 13 kort i 1 fase, det samme som det er uker i 1 kvartal. Det er 4 valører, det samme som ukene i 1 måned, og 12 billedkort, som hver tilsvarer 1 måned i 1 år. Som de ser, herr dommer, mitt kortspill tjener meg ikke bare som en salmebok og almanakk, men den tjener meg i høyeste grad også som en bibel. Så jeg håper, herr dommer, at denne historien her i retten vil kunne tjene som mitt forsvar. For den er på ære og samvittighet helt sann. Jeg kan forsikre at denne historien er sann, fordi den unge soldaten som mange, mange år senere fortalte den til meg, han er nemlig min egen far.

0: Da toner de vakre toner ut, og de nye vakre kommer inn. Det er da de fire gløpperne som fortsatt er i vinden. Det er jo Maria, evig unge Maria.
1: Ja.
0: Uffa. Og evig unge de andre, og det er han Ola Sigurd, Gunderen vil eie. Og han Arvid, Rygg, og han Jombjørn over fra Fløtra Plata. Vi ønsker dere velkomne til en liten hyggestund her i Nordfjordbygdene. Og vi er som vanlig veldig, veldig godt forberedte. Sånn at vi skal nok få en hyggelig kveld. De har vel selvfølgelig kjent nå, alle rundt om, at det er vår. Det de som bor på Eida har hørt hengst i knedjing, og vi andre har hørt andre lyder og tilfeller, andre organ, som for eksempel Nåsi har kjent en liten odør av utrygjøstel.
1: Ja.
0: Så det er altså vår.
2: Og så sier det bæ, bæ på alle buene.
1: Ja, det er fint, det er fint.
0: Ja, det er sånn det er.
3: Jeg var ute i fjøset hos Morten Rygg og han Kristoffer Rygg.
0: Ja.
3: Og der hadde jeg fått i hus dette her, denne sauen som gått ute. Ja. Med lamp. Og det var det knappeste av alle sammen. Det var så trivelig der det gikk og hine, det var nyfødt og skølv på føttene og alt dette her. Men det her stod det godt til. Det var artig å se.
0: Han fødde ute.
3: Ja.
0: Det er.
4: Ja. Han skolver litt med samme hand og
0: tenkte. Det gjorde han sikkert.
3: Ja.
0: Men det er fint om våren, det.
1: Ja, jeg visste det. Så begynner det å vekse. Første gang den slær plen, for eksempel. Ja. Ikke det gjekt?
0: Jo. Så jeg vet, jeg bare slipper den går med en gang.
1: Ja.
2: Eller skal det nå. Ja,
1: det hører med, det er jo å ha litt trøbbel med sånne små maskiner.
2: Ja. Men våren har jo kommet som et pang i år, altså fra holdt du, ene dagen skrapte du rutene for is, og så pang, så spretter bjørkeløy neste dag, altså det har jo vært, det har jo kommet som et skudd.
1: Ja, men han var ujevne.
2: Ja, nå skal du, nå er det en periode med kulde igjen, ikke det?
0: Ja, det
2: er
0: det.
1: Ja, det var ikke så gale.
4: Sludd i høyden.
1: Sludd i høyden, ja.
4: Ja.
1: Jeg måtte sette inn tomatplantene mine. Jeg begynte helt fra scratch nå. Jeg sette frø. Vi kom det så høyt, 10 centimeter.
4: Ja. Kjør laune vekse fort.
1: Ja. Og så har jeg paprika.
0: Ja.
1: Salat, de ligger bare og flyter langs med molda enda. Men jeg vet ikke hva det blir til dem, med dem. Og så har jeg skosj. Det vil jeg anbefale til nybegynnere, sånn som jeg er, for de kommer med en gang. Og vekser, så det bare står etter. Oi.
2: Lystig å se på. Så du skal lage mat helt fra botten av
1: det? Jep,
2: det
1: skal jeg.
2: Men det er en enklere måte å gjøre det på.
1: Ja.
2: Jeg pleier alltid å lage mat fra botten ut av, uansett hva jeg lager.
1: Ja.
2: Pleier alltid å åpne Toro-pakken i bunnen, jeg. Da lager jeg jo mat fra botten av.
0: Den er veldig grei.
2: Jeg synes det er veldig grei for å lage mat fra botten av.
1: Ja.
4: Du, altså, det er mye mer om... For en stund siden så hadde vi sånn mote.
1: Ja.
4: At alle kjøkken skulle være brun innredning.
1: Ja.
4: Og så skulle det være sånn helt mørkbrune tapet.
1: Ja.
4: Og så lyslist under kjøkkenbenken.
1: Ja.
4: Vet du hva jeg kalte deg kjøkken? Jeg kom på det nå når han sa at jeg åpnet pakken fra botten. Jeg kalte det suppepåsekjøkken.
1: Ja.
4: For det var ikke mulig til å se eller røre ut en påse i vatten. Du kunne ikke lage noe mat fra hva som var.
1: For disse kjøkkenskapene kom ned slik og gikk inn.
4: Ja, og brune. Og så lyser
2: det. Det skulle være brune, det.
4: Ja,
1: det var stas med seg der, vet du, når jeg kom.
2: Men hvordan er det med badene nå? De skal jo være svarte.
1: Er det det?
2: Ja, ikke det sånn omtrent.
1: Ja, vet du, et bad pleier noe folk å ha i 15 år. Så det...
4: Hva for noe?
1: 15 år.
4: Skifter du bad hver 15 år?
1: Nei, ja, det kommer an på hva som er bygd i det.
4: Snakker du om bad, eller snakker du om rommet?
1: Ja, selvfølgelig om hele baderommet, det.
4: Men... Ja, men det er det badekar som skal være svart?
2: Nei, rommet skal være svart, har jeg nå fått opplyst.
1: Ja.
4: Må vi til å måle igjen?
0: Ja, 15 år så hadde jeg lagd bad i 75.
3: 75? Nei,
0: jeg... Det står enda, det skal, men det skal vi snakkes igjen nå.
2: Ja, er det nok så vært i syden på sånne ulltur?
0: Jeg var på ulltur.
2: Nei, ulltur i syden, sant? Jeg reiser til syden til, jeg har vært på Gran Canaria nå.
3: Ja, ja, ja.
2: Og da er det alltid brosjyrer og folk som skal ulltur til deg. Jeg har ikke vært med på det.
3: Nei.
2: Det er veldig billig, altså. Nå sist vi var nede, så... var det en tur, den meldte vi oss på, så var det en, annen, var det en tur til, og den ble avlyst. Ja. Sånn at vi fikk to turer med samme buss. Vi var på bussen i 12 timer. Mm. Og den betalte vi 8 euro for, og så fikk vi en flaske vin på kjøpet. Så, men da må du høre et foredrag om ull underveis, det er så ulltur.
3: Ja, det er der.
2: Nei, og da begynner de alltid med spørsmålet. Hva er det viktigste i livet ditt? Ja, kan jeg spørre her. Hva er det viktigste i livet ditt, Jon Bjørn?
0: Det er å forstå på morgenen.
2: Det er helse.
0: Ja, det er å forstå på morgenen.
2: Det er helse, ja. Ja. Hvor ofte har du kjøpt bil?
0: Alt for ofte.
2: Hvor ofte? Det er neste spørsmål. Ja, hvor ofte har du kjøpt bil?
0: Kjøpt?
2: Kjøpt, ja.
0: Under, men det vet jeg vel ikke jeg.
2: Hvor ofte kan du tenke deg? Nå skal jeg spille den rollen et stykke ut her. Hvor ofte kan du tenke deg at du har kjøpt bil?
0: Nei, 5 ganger.
2: Hvor ofte har du kjøpt ny madrass?
0: 5 ganger.
2: Har du ikke kjøpt bil oftere enn du har kjøpt ny madrass?
0: Nei.
2: Ja, det er tvilsomt. Men altså, tenk, du kjøper altså bil 5 ganger i livet, og du kjøper det som er viktigst for din helse, du også kjøpt 5 ganger i livet. Du bør kjøpe en madrass hos oss. Ja.
3: Nei, jeg var på en sånn tur. Det var i Bangkok.
2: Da, har du vært på tur i Bangkok?
3: Ja,
2: Da skal ikke du fortelle alt. Det er liksom
3: familieprogrammet. Men dette er disse turene der du skal...
2: Disse turene?
3: Ja, du blir lokket til...
2: Ja, nå blir lokket til.
4: Var det meningen at du skulle kjøpe dere en madrass nede i huta heit og komme hjem?
2: Nei, vi fikk han tilsett.
4: Åja.
0: Ja, men var du da ull da?
2: Vi fikk dyna av ull.
0: Og vi fikk dyna av ull. Følgte det med?
2: Ja.
4: Det er folk som ligger i sånne ull sovepåser.
2: Ja.
4: Og det må de sende på rensing. De kan ikke vaske deg.
2: Nei, du bare legger den ut i snøen, du.
3: Ja,
2: ja. Kjøpte du
3: på denne her ullturen?
2: Ja, vi har kjøpt. Ikke denne gangen.
0: Jeg går nå med ullgenser.
2: Maria har jo holdt foredrag om at gamle menn i før i tiden ikke luktet. Fordi de gikk i ull under bukser.
4: Ja.
2: Ja.
4: Men altså, det får være grenser.
0: Det lukter vel sau da?
3: Ja.
4: Det var... Nei, det høres helt... Før jeg skulle få meg til å ligge i en sånn ullsovepåse... År ut og år inn, og legge den ut i snøven, da er det ikke så mye kornsnøver så du får rensa noe.
2: Det går høyfint, det er bare et ullpledd vi bruker, ingenting annet.
0: Nei, men så du sier at du var på tur, jeg var på tur og nå, nede på Gran Canaria, men jeg så det forresten ikke deg, men jeg vet du var der.
2: Jeg tror jeg har vært der etter deg. Jeg hørte jo rykter at du hadde vært der.
0: Du vet meg.
2: Jeg hørte jo rykter at du hadde vært
0: der. Men jeg var oppe i det her passet. Det var så grotte folk i bunnet.
2: Ja, ja.
0: Mm. Det var faktisk uhyre interessant.
2: Ja, der bor jo folk der.
0: Ja, bor folk i grottene.
2: Ja.
0: Og TV og lille Mercedes og hele ruklet.
3: Det gjør de i Spanien også, de bor inne i hølet. Og det ser ut som en
0: balleleilighet. Og vi fikk servering oppe i grottene.
2: Ja.
0: Og fikk høre om sauene der og alt dette her det gikk nå på, og hønene det gikk. Så ja, det var... Morsomt å se.
2: Ja. Har du deg en hule da?
0: Jeg har en hule, men ikke da nede. Alle har sin hule hvis jeg vil.
3: Jeg ble overrasket, det var utenfor Malaga i Spania. Og der kom vi var 4 stykker i bilen, og der kom vi forbi et sånt bostadfelt som var utgrevet. Og utenpå så ut som en fasade. Alt var helt normalt inne i bussen, for det var ikke glas den veien.
2: Ja.
3: Det var bare ene veien, selvfølgelig. Helt moderne.
2: Ja. Ja. Nei, jeg var litt stygg med den Bangkok-turen, men jeg har vært i Bangkok selv, og jeg...
3: Nei, vi hamnet opp i en sånn tuk-tuk.
2: Ja,
3: men... ja, og så skulle vi rundt omkring, og så viste det seg at det her var innom den ene butikken etter den andre, der ble jagde inn, og hvis ikke vi kjøpte noe, så ble det galne.
2: Ja, ja.
3: Ja. Og til slutt så tok altså Mike en affære og flesket det, altså det var så stort. Han ble så avskremt, han der tuk-tuk-sjåføren, at jeg tror ikke han prøvde å oppe at det var en stund.
2: Nei, jeg forstod ikke, vi gikk i, vi var rundt i hele Thailand, nord og sør, og så var, bodde vi en stund i Bangkok. Og så gikk vi nå i det, gikk gjennom den der forferdeligste strøket, og det er det verste jeg har opplevd, altså, når det gjelder, holdt på å si, salg av sex. Det, jeg forstod ikke hva de mente. Do you want to see two bananas? Two pears? Or you want one pear and one banan?
3: Yeah.
2: Ja, jeg... Yeah. Det tok en liten stund før jeg skjønte hva som var banan og hva som var pir.
3: Ja. Ja. Nei, du...
0: Nei, vi går nok tilbake til Vestlandet og våre luktene våre.
3: Det tror jeg
4: ikke. Ja, takk for det. Vi
0: satser på det som gir vekst.
4: Sikkert ikke umøk.
0: Men det er jo kjekt, hvis vi nå har vi jo snakket oss vekk en stund. Med ture både her og både der, og så er det her vi er.
4: Det kjekkeste med å være vekk er å komme hjem igjen.
2: Ikke noe så finere enn Vestland i mai, altså.
3: Men, det er ikke bare i mai, det er hele året, synes jeg.
0: Jeg blir jo så fascinert i våren, og det har jeg sagt før, og nå har vi både prester og klokkere med oss nesten her, og når jeg ser på naturen, hvor kjempeflott det er tillaget, og så er det et skaperverk som ikke jeg greier å se. Når jeg ser på en liten plante kommer opp av jorda, så kommer det en annen som kanskje vekst litt forere og gjennom verden.
2: Ja, ja.
0: Det, naturen er et samfunn som
3: vi skjønner.
0: På mange måter, i motsatt til mennesker, verner hverandre.
2: Mm.
0: Vi slett med hverandre.
3: Ja. Ja, og så skjønner ikke vi noen ting av hva som skjer der.
0: Ja, vi skjønner noe litt.
3: Liten grande, altså, men jeg har nevnt det før her en gang, jeg blir fascinert hver gang jeg for eksempel tar en bete ananas, eller sydfrukt, ellers appelsin, gøtt eple. Jeg skjønner ikke hvordan naturen greier å få til dette her. Det er helt kul og mulig. Jeg vet hva skal føre seg hvis en pode og alt det der, men selve... Det som skjer, akkurat sånn at mennesket blir til, det vet vi alle sammen, men så er det i grunn veldig lite vi vet.
0: Uansett hvor mye lite vi vet om det, så er det en under.
3: Det er et under, ja. Det er et
2: og
3: under.
2: Det er en salme som er tatt ut av salmboken, ja. Nå den nye salmboken, den begynner slik, jeg ser det Gud i hver den blom som tirer.
3: Ja.
2: Og
3: atter som et under, nytt liv av døde gror. Ja. Ja. Vi er ikke i første sovdager, dette der.
0: Nei, men det er fascinerende å se, og det er fascinerende, vi begynner med denne herregjule lukta, som før heter møka lukt, og...
3: Jeg synes den er litt god.
0: Og jeg synes den lukta er god også, men når...
3: Det blir for mye, ja.
0: Når vi vet at dette er kommet ut av bakenden på dyra og mennesker, og så når vi er ferdig med å søge ut det vi skal ha, så er planta da.
3: Ja, ja.
0: Og etter i seg, og så har du kretsløpet gående.
3: Ja, å ja.
0: Jeg synes det er helt fantastisk.
3: Ja, det er det.
0: Jeg var på et møte i Oslo en gang, og var på en flere, så bare har sagt det da.
2: Du har vært utom garen.
0: Jeg har vært utom garen.
3: Ja.
0: Men da var en fra departementet på, som snakket om dette kretsløpet. Det var forresten et vakkert kvinnemenneske til og med, som hadde fingrene i jorda når hun pratet. Men hun snakket om at vi har snakket så mye om ifra jord til bord.
3: Mm.
0: Men vi er nødt til å snakke via ifra bord til jord. Hvordan løser vi det?
3: Mm.
0: Og det er jo så sant, så sant. Det er ifra jord til bord og ifra bord til jord. Og da har du kretsløpet.
3: Ja, du har kretsløpet.
0: Og du lærte på skolen at energi og sånt kan ikke du bruke opp. Så går det sin gang. Og så blir vi mett. Og god kveld.
4: Stappende, Mette. Men du snakker om våren og spiring og sånn. Er det ikke noe som er så fantastisk som første snøklokkene?
3: Nei.
4: Som bryter jorda. Det er like fantastisk hvert eneste år. Og jeg har en bestemt plass som det kommer før alle andre.
3: Ja.
4: Og fra riktig tergebroren min nå som bor i 2 meter snø opp i Tromsø, så ringer jeg og sier at nå er snøklokken begynner å spire. Ja. Og så ringer jeg om 14 dager og sier at nå ser jeg at det er i knupp.
0: Vi
4: kan mobbe, forstå. Ja, men det kan vi oppi 2 meter snø oppi Tromsø, han kan komme
3: kom seg sør over han.
2: Ja, ja.
4: Men altså, det er fantastisk det med snøklokka.
3: Ja, det er det. Og så det her, når en spasserer en tur i nabolag, eller hva det måtte være, så ser du folk som fløkker seg i hagen, og står det med bakenden oppe i lukten, og glaner ned og ser på det her som kommer ut av jorda.
4: Ja.
3: Og helt fascinert det.
4: Har du hørt legenden om snøklokka? Ja.
5: Nei.
4: Hvorfor hun er hvite med grønt på?
2: Nei, det må du ta.
4: Ja, da vår Herre var ferdig med skapelsen, hadde gitt farger til alt. Så kom han plutselig på at jeg har ikke laget snø. Og så lagde han snøven. Ja, men hva er det som skal gjøre nå? Jeg har ikke farge. Jeg har brukt opp den hvite. Så sa snøklokka det at det er ikke farlig. Han kan få litt snø av meg, litt farge av meg. Det gjør ikke noe om jeg har litt grønt, for det var grunnfargen på alt det begynte med. Snøven kan få farge med meg. Ja. Og det fikk han, og da sa vår Herre det, at sier du, altså snill, du ga vekk farge til snøven, så skal han alltid verne deg. Du skal aldri lide frost, for det du gjorde det. Derfor er snøklokka den første som kommer, og som blomstrer i snøven, og tål og ståler.
2: Vakkert.
4: Er ikke det nydelig?
2: Jo.
3: Ja.
4: Men hva hender det sant?
0: Jeg tror det er sant.
4: Ja.
3: Og så når lambo er kommet ut, går der og springer og høpper og forsyner seg. Mm-hmm. Jeg minner meg om en liten historie hvis jeg får lov å fortelle det. Ja, det var altså en bestefar som hadde med seg et bondebånd ut og så på lambo. Da gikk søyene for seg og veirene for seg, og så plutselig sa han til det bondebånd, der er forsyner meg kommende noen lamb inn til veirene, det skal ikke vi ha noe av, sa han. Så han ville ta, og så ser jeg deg, og da sa han på guttungen at, ja, men best var, kanskje jeg skal være hos faren denne veka.
4: Ja. De har livserfaring.
0: Det var jo en god filosofisk gutt som hadde skjønt poenget med det nymodens livet.
3: Ja, det var det jeg tenkte. Ja. Det er litt så småartig, ja.
0: Men det er artig å se disse lamba hvor de så vidt røy.
3: Står de jo stonga opp
0: under.
4: Men det som er det artigeste med å se på lamba, det er å se på føl og kalva. Altså å se på unga, uansett hva deres unge det er, så er det en unge. Ja. Man er gul eller grønn, eller går på 4 eller på 2.
0: Det har du helt rett.
4: Ja. Det er altså så fantastisk. De har litt av barn i seg.
0: Ja. Men så, alle dyr og alt det får i fred og frihet søke puppen. Ja. Men når det gjelder menneskeheten, da er det piska, det er fy.
4: Det er straffbart.
0: Det er fy. Ikke, må ikke vise det til noen at du... Og det er det mest livgivende vi har i verden. Det er morens melk.
3: Ja, det er det.
2: Ja.
3: Nei, jeg blir bare nødt
2: til... Ja, men jeg er ikke enig at det er så fisk, altså.
0: Nei, jeg forstår. Jo, de fleste... De mobber jo vekk møres og går på kafé og...
4: Ja, du blir bortvist hvis du har med barnet ditt.
2: Ja, jeg har nå vært prest en del år, og jeg har nå sett en del pupper på det på prestekontoret, det må jeg si.
4: Ja, altså, jeg tror det, jeg tror det at det er, hvis jeg ble vittne til at noen ble bortvist på grunn av amming, så tror jeg det var det siste velkommen hadde gjort på en stund, for jeg hadde altså gått til topps. Det går ikke an.
0: Nei, det går... Det kan jo finnes selvfølgelig visse tider du ikke skal gjøre det.
4: Ja, men det er gjerrig ikke det heller.
0: Men herregud.
3: Altså, du vet, alle plasser der det er både løv og naturlig å ha med seg en unge, så må dette være helt i orden.
2: Jeg har jo sett i kyrkja uten at jeg har reagert i det hele tatt.
3: Det er jo full av folk som skal fortelle andre hvor det skal være, alt dette her.
4: Det er klart at du ser til det kanskje bakerst i kyrkja. du sitter, du går ikke opp og preker stolen linje alt til ringen og begynner om munden igjen.
2: Nei, men de dopsfolk sitter igjen på første benk.
0: Ja, ja, skulle bare mangle.
2: Det er aldri.
4: Skal hun gi skrik eller skal han få mat?
2: Det, jeg synes det bare to.
4: Det er så godt at det.
3: Ja, det.
2: Det irriterer meg mye mer når folk sitter i kirken og leser avisen.
3: Ja, det har jeg kanskje ikke sett.
2: Jo, det har jeg sett. Det irriterer meg.
3: Sier du det?
4: Ikke mulig.
2: Jo,
0: ja, det er mulig.
2: Det er mulig, jeg har ikke sett.
0: Men det tror jeg du har sett, ja.
3: Men mobiler da? Ser det på mobilen også?
2: Ja, ja, eller det som er det siste motet, det er jo å sitte i kirken og strikke.
0: Ja, men det er greit.
2: Ja, jeg prøver nå å ta... Jeg ser det alltid sånn
4: utfordring. Ja, hvis jeg spørte at labba til misjoner...
2: Jeg ser det noe sånn utfordring, om jeg ikke kan få gi pinne til å lavere
3: klipp. Det er det jeg må si til deg, hvis du blir gale for det, at det er misjoner.
2: Ja, ja. Jeg har en gang i rette satt igjen fra prekstolen.
0: Har du det?
2: Ja, det har jeg gjort. En lærer. Det var en julekonsert, så satt han og så på klokken. Og jeg taler, så etter 5 minutter opp igjen og ser på klokken. Og jeg holder på med preika. Og så kommer han opp igjen og ser på klokken. Og før han har fått sett på han, da sier jeg, klokken er nå 7:55, og så bare fortsetter jeg talen.
0: Det var en så stor foredrag også. Et seminar.
3: Ja.
0: Og da sto han og så... Hører han i hele salen?
2: Ja.
0: På klikkingen. Klikking, ja. Klikking.
3: Ja, ja, ja, ja.
0: Så sa han det at det er faktisk slik at det er noen forskere borte i Amerika nå.
3: Ja.
0: Og de hadde jo forsket på klikking. Og de kom frem til at de som klikker mye, de har sterkt nedsett evne til seksualitet. Og det ble stilt i salen. Og han... Forsette sin foredrag.
3: Ja, ja,
0: ja. Så hvis nå teknikken vår er med oss, så sier vi, jeg vet ikke hva vi sier, men han kan få si det, så sier jeg skal i alle fall. Trøkker på rette brytaren.
3: Ja.

0: data, og så stiller jeg en time, og så må du ditt, og så må du datt, og så...
1: Ja, det
0: er våre tjenere.
1: Ja. I, på torsdagskvelden skal vi altså i Lions-klubben ha et sannsynligvis et veldig interessant program. Det går kort og greit ut på at en representant for et reisebyrå her kommer og forteller oss hvordan vi kan skaffe oss billetter. Både til buss og fly, hva det måtte være, inn- og utland, slik at ikke vi blir stående fast på holdeplassen. For nemlig ikke kjøpt billetter. Nei. Det blir det slutt med, og kona mi var altså inn og spore etter hva tid bussen går. Nå fikk bekymre til det, kunne ikke de svare på, tilfellekøst av 250 kroner.
2: Ja, det er helt...
0: Det er borte...
1: De har ikke løv, altså.
2: Nei, det er helt sykt, det er helt sykt. Og så nekter seg en utrekning i, på papir, sant?
0: Ja, ja. Ja, men om så nekter, så bruker du penger, da.
2: Ja, det kommer noe snart.
0: Det, nei.
2: Ja, om å bruke fysiske penger, det
0: kommer. Nei, det går ikke.
3: Det går ikke an.
2: Det tror jeg er like rundt hjørnet.
0: Ja, nesten, men jeg tror ikke det er greia for i...
1: Det åpner jo for voldsomme perspektiv. Da er du altså kartlagd fra du står oppe til ulegget.
2: Ja, ja.
3: Ja, men ta den bare disse her nye målerne som de skal installere i huset til automatisk avlesing. Altså, jeg har tenkt å nekte. Og at jeg skal ha. For den måleren kan de overvåke deg hele døgnet. Datamessig. Hva du er her i huset, hvor mange de er, hva de gjør på, og fotfylle deg.
1: Ja.
3: Og det skal de sette inn i huset mitt for dette. Jeg skal få riktig avlåse en strøm i huset jeg smør. Det blir ikke noen måler i mitt hus. Jeg vil sitte på do i fred.
0: Nei, det er ikke lyder i deg. Da er det ikke kontaler i deg.
3: Hun vet det.
1: Jeg synes det er litt skummelt etter der at du ikke kan gjøre noen ting uten at hvem som helst vet hva du har gjort eller hva du er henne.
3: Jeg synes det er litt skummelt, ja.
1: Det er litt, jeg synes det er litt...
2: Har du en mobiltelefon, så kan jo folk vite
1: hva
0: du har mobiltelefon, og da er det allerede gjort.
1: Ja, det er det.
0: Men husk på en ting, Arvid og Dehine, det er en ting som vi har, og alltid kommer til å få lov å ha i fred.
1: Ja.
0: Det er ingen som kan vete tankene våre.
2: Nei, men de kan fortelle oss hva tanker vi skal tenke.
0: Ja, men det er opp til høst og høyre på.
2: Ja, men jeg synes det er et enormt press fra samfunnet, liksom, hva vi skal gjøre. Se noe på reklame.
0: Ja, ser det.
2: Bombarderes jo hele tiden. Jeg snakket med, jeg har konfirmanter, og så spør jeg, tror dere at dere gjør sånn som dere vil? Ja, vi gjør alltid sånn som vi vil. Så se på skoene deres. Alle sitter med samme type sko.
1: Ja.
0: Jeg var i konfirmasjon i går.
1: Ja.
0: I Holmestrand. Nei, søndag.
1: Mm.
0: Og jeg sa i min lille tale av velvalgt ord.
2: Ja, ja. Og hjertets dype grunn.
0: At det viktigste du gjør i livet ditt, og har med deg, det er et sterkt indre. Og lytt alltid til ditt sterke indre. Og så gjør mot andre som du vil andre skal gjøre mot deg.
2: Ja. Skal jeg si amen til?
1: Men det er ikke enkelt å være ung i dag, eller vaksen for den del, når du blir bombardert av det du sier, Olav Sigurd. Vi kan altså ikke bestemme alle tankene våre.
2: Nei, nei, våre tanker blir det bare tull.
1: Ja, det er faktisk det. Og det er skoene, buksene. Jo. Her kommer, jeg vil ikke se forskjell på noen ting, men det er signal i klærne en har på seg. Alt mulig. Seiler, sko, jeg vet ikke.
0: Jo, men jeg tror faktisk at vi har snakket med par-tre lærere, og de snakket om mobbing, og vi har snakket djupt om mobbing. Det kan hende at alle foreldre skulle hatt en time på skolen for veka og fått veta. De har ikke tid å være foreldre til ungene sine.
1: Nei. Nei, men
0: de har ikke tid å være foreldre.
1: Nei, men
0: det skal skolen gjøre, og så har ikke de å mobbe hverandre.
1: Ja, og så har ikke de skjønt det at vinneren her, det er den som kommer i den kjolen eller den buksa de har lyst til å gå med.
0: Ja, og ja. Rektoren i Oslo avlyste ball på grunn av det der hysteri med limousin og alt.
1: Det skulle jo
0: bare... Så ble hun nesten halshøgde.
1: Ja. Ja. Det hører ingen sted hjemme at den skal komme i limousin eller...
2: Helikopter ble det.
3: Jeg hører han...
1: Oppis,
3: jeg
1: kan ikke snakke rent en gang. Og helikopter.
0: Ja. Nei, det var noen kronprinsen som kom og høpte ut.
3: Ja, men altså...
0: Han som ikke hadde tanker nok til at ungene går på norsk skole.
3: Det, altså, det er greit nok at vi er rystet over dette der systemet. Men, jeg har sagt det før, jeg skal si det igjen, jeg er sjære glad jeg vokste opp da jeg gjorde det. For det er ikke sikkert at vi hadde sluppet så hel kinja ifra dem i dag. Og ikke tale med om Bjørn, nei. Men, for vi hadde ikke alt dette her som drog og lokket og fortalte oss. Nei. Vi fikk vokse opp ifra...
0: Men vi hadde det.
3: Ja, ja, ja, men det var noe...
0: Vi hadde det.
3: Det er noe helt annet.
0: Jeg er enig med deg, vi hadde det.
1: Jeg tror at hver generasjon sier omtrent det samme som du, Maria, gjør at... Heldigvis at vi er ferdig med det der. Nå er det hivende galle, men det har skjedd mye med høst også når vi er kommet dit hen at vi sier det.
3: Vi hadde ikke ditt av klepresse, vi hadde ikke narkotika, vi hadde ikke drikkepress, vi hadde ikke
0: hjemme...
1: Det hadde vi.
3: Ja, ja, ja, 2 liter flasj.
1: Vi kjøpte maltekstrat og lagde øl.
3: Ja, selvfølgelig.
0: Tresen Hans om en dag kom på Stortinget.
1: Ja, ja. Hadde de av og til oppe i Maurtuen.
0: Ja.
1: Det gikk det så.
3: Ja, men det er noe har noe med utvikling å gjøre ditt da.
2: Ja. I Bibelen så står det, du sier ikke hva kommer av at alt var så meget bedre i gamle dager dersom du er klok. Så, det har de sagt for 2500
0: år siden. Ja, vi har det.
1: Men, men jeg er i hvert fall sikker på at, en kunne få med seg mange også velstående foreldre på den tanken at det er jo den som har mot til å komme på skolen sånn som han har lyst til å klære seg innenfor alle rimelige grenser som er enarm. De andre er bare dingle etter.
3: Det er pingle.
1: Det er pingle, ja.
2: Jeg skal ha konfirmasjon nå i Hånddalen i år. Jeg kommer nå å si ymse til dem, men en ting jeg pleier å si til konfirmanten når jeg kommer og tar dem i år også, det er noen som tror at det femte bud heter «Dum deg ikke ut». Men det er ikke det 11. budet «Dum deg ikke ut». Tør og dum deg ut, det er mye bedre å gå på trynet enn å leve som en statue, glinsende statue. Du må våge å risikere livet, du må våge å gå på trynet. Ellers lever du ikke.
0: Det er sånn at det står i bønnen også, og så blir alt for lite sagt til ungdom blant venner, for det er bare en synd som er større enn å falle. Ikke å reise seg fra sitt fall.
2: Ja, ja, ja.
0: Og alle kommer ut for en blunder av tida, du er kanskje kjemd og blir... Skal jeg tørre å gå?
2: Ja, ja, det er noe tragisk da hvis du ikke har syndet på 10 år, synes jeg.
0: Ja.
1: Selvfølgelig er det det.
0: Det var det.
1: Men jeg lurer på, hva vil jeg fløkke med guttunga eller jentunga som har moteklær, rike foreldre, og som stenger ut en annen som de ser eller vet ikke har råd til å ha akkurat samme uniformer som de selv er. Hva de tenker egentlig? Om de er i stand til å skjønne hvem som er eneren der og hvem som er tapet.
3: Ja, jeg skjønner ikke dette her med klærhysteriet. Og når du ser, for når du vet hva klærne koster og ser hvor stygt kledde de er, så er det
0: helt... Nei, vi må ikke glemme at ungdom, både vi og de som i dag har et alderfinn der de er veldig sensitive og veldig mottakelige for å ikke være... Du skal få med deg et sterkt indre seg, sier du starten.
2: Du skal være ganske sterk hvis du går på skolen i klær som kjøper sparkjøp.
0: Altså. Ja, du skal dessverre det.
3: Nei, ja, det er vel mulig det.
0: Dessverre.
2: Ja.
3: Altså, men hvis at alle går i sånn, og så går jeg i noe helt annet, så vil jeg føle det at jeg er like... Jeg er tøffere, jeg som går i noe helt annet, eller det som er så dumme, det klær dere likt.
1: Ja, selvfølgelig.
3: Og altså, jeg har alltid hatt klokka på høyre hand. Det har trekspillerne. Folk, mange lurer på om jeg spiller trekspill. Nei, sier jeg. Men alle hadde den på venstre, og skulle ikke jeg ha de.
2: Nei, man vet hvorfor vi har den på venstre hand da.
3: Nei.
2: Nei, men det er en logisk forklaring.
3: Ja, men å ha den på høyre var mye mer praktisk.
2: Ja, men det er en logisk forklaring.
0: Ja.
2: Klokken kom i 2. verdenskrig. Og hvis du da hadde den på høyre hånd, så var klokken sånn du fikk rekyl, sånn at klokken ikke funket. Og dermed så la de klokken over på venstre hånd. Det er fra første verdenskrig vi har det der. Soldaten hadde klokken på venstre hånd for han ikke skulle gå ut av funksjon. Og siden hadde holdt seg.
0: Ja, for det... Men du vet at her er jo andre også som tør å være annerledes. Blant annet nok gudfanta oppe i Vøldene. Og de skal vi da ta og hete hva sende gudene forresten. Ja. Og de er ikke redde, og det har gått bra. De har gjort noe som ikke alle andre gjorde.
1: Ja.

0: Det var det programmet der var laget i 2017. Så det var Søgen går, vi har et gjenhør med noe 12. mai 2017.
1: Radiohospitalet.
2: Ja, kan det være levd eller nyrer, frue?
1: Nordfjord Nærradio. Vi spiller overraskende variert musikk fra de siste 100 år.
2: Minst!
1: Ja, klart vi gjør det.
2: Ja, har du hørt på den nye Norgeskanalen?
1: Hvordan kom du på den tanken?
2: Ja, fordi at de gjentar akkurat det der fra 65 til 60, 70, 80, 90 år fra nyeste listene.
1: Ja, vi...
2: Altså, hvor tungt tror du lytter av Norgeskanalen må ha for å høre på listepop fra de siste 40 årene?
1: Jeg vet ikke, men vi utvider til de siste 100 år, for ja. Det passer meg bedre. Vi kan begynne der i hvert fall.
2: Ja, men vi spiller musikk fra dette årtusen og forrige, kan
1: ja, jeg si. Ja, 2000 år ja, ja. Er faktisk dekket med våre program. Hva skal vi snakke om i dag, tror du?
2: Mange ting, nå er det så lenge siden vi har vært på lufta at vi har mange ting å ta for oss.
1: Dette er da en mikrofon, du kan snakke inn i den.
2: Skal jeg snakke inn i mikrofonen?
1: Ja, så da glemte du ut alt det. Ja,
2: ja vi må snakke litt om hjortejakt.
1: Hjortejakt er alltid like aktuelt.
2: Ja, spesielt om høsten er det aktuelt.
1: Ja.
2: Og så må vi snakke om at i Sogn er det flere jerv enn sau.
1: Er det mulig?
2: Sånn har jeg forstått når jeg hørte på radioen denne veken.
1: Ok, nei, men da er det sikkert så.
2: Dessuten så er jerven så utdannet at han ikke kan geografi og forstår seg at han ikke er invitert av direktoratet for naturforvaltning inn i Sogn og Fjordane.
1: Det er ikke rart at han fortviler.
2: Og sauen i Sogn er så dumme at når de ser en jerv, så springer de imot han og lurer på hva dette er for et dyr.
1: Ja, det er litt forskjellig. Etter hvilke sauer, altså, det er snakk om.
2: Jo, men de der vanlige hvite rydde av Dalasauene, de er blitt så store, tunge og ekstremt dumme at de...
1: Nei, det er ikke dumme, det er bare nysgjerrig. Hva er dette for slags nytt dyr, tenker jeg, og så springer de og går for å se på jerven. Det går jo gærent.
2: Ja.
1: Ja, det gjør det.
2: Mhm.
1: Jeg kan ikke la være å snakke litt om tall ships races.
2: Jaha.
1: Vi er vel også kanskje innom at sommeren muligens begynner å minke litt nå.
2: Ja, nå begynner det å minke. Jeg har fått en liten forfjølelse allerede.
1: Ja, det har du.
2: Ja.
1: Og Gustav er ikke bare kosebamsen til minstejenta vår, Nora. Det er også en orkan, eller hva den egentlig ble til slutt.
2: En kategori 2 ble det til slutt.
1: Det var 5 her for noen dager siden. Ja. Inn over New Orleans.
2: Ja.
1: Der bor Fats Domino.
2: Oho.
1: Sist orkanen feia inn over New Orleans, så berget det jo Fats Domino ut gjennom loftsvinduet, har jeg hørt.
2: Ja, men de måtte saga ut det vinduet litt.
1: Ja, de måtte jo det.
2: Ja.
1: Men nå lener vi oss alldeles tilbake, og så drar vi i gang Fats Domino, som seiler av gårde med røde seil i solnedgangen.

0: For min egen del så skal jeg ha et par seilturer til, både med Pogues og med Fleetwood Mac, men nå det over til et skrik, tror jeg.
1: Ja, altså på 60-tallet så var det jo populært med yoga og transcendental meditasjon og en del sånne, men det var også en ting som skulle løse opp på anspente saker og ting. Det var primalskriket.
0: Det har jeg ikke prøvd.
1: Du skulle komme dypt ned i formagen, så skulle du bare gaule til det du var god om. Det skulle da løse opp på spenninger, mentale spenninger på stiv nakke, men antagelig ikke på stemmebånda. De var jo, ble jo litt såret av dette, men ellers skulle hjelpe på det meste.
0: Gjorde du det?
1: For nå, men jeg tror det var mye kombinasjon med diverse hallucinære middel.
0: Den type ting, ja.
1: Ja. I alle fall så er det da et engelsk band som har tatt navnet Primal Scream, og de kom i for noen år tilbake, og deres beste plate, og som litt en klassiker innenfor moderne rock'n'roll og moderne dansmusikk. Ja, det var, jeg må jo ta på utpust.
0: Ja.
1: Innpust. Og vi skal ha en flott, moderne dansesang som heter Moving On Up. Er det noe i det?
0: Da girer vi opp litt.
1: Ja.

0: Ja, det var altså Primal Scream, det med Moving On Up, ypperlig plate og med masse god dansmusikk i denne sjangeren.
1: Var dette sånn skrik som du snakket om, eller var det bare titlen på gruppa? Ja,
0: nei, det tror jeg ikke. Dette var en blanding av rock'n'roll og litt gospelkoring og ja, litt småfunky og litt, ja,
1: ja,
0: av det meste.
1: Var jo det. Jeg har gode venner som liker irsk musikk.
0: Ja.
1: Og innimellom så, ja, du også.
0: Har dårlige venner som liker musikk
1: også. Vi har sikkert uvenner også som liker irsk musikk.
0: Det skal du ikke se vekk.
1: Nei. Det gir oss en god anledning til å spille noe gammel Pogues.
0: Ja, hvis vi trenger å ha en unnskyldning for det.
1: Ja,
0: det må vi.
1: Akkurat den låten her er litt spesiell.
0: Ok.
1: Tror de har tatt den opp litt ute i et festlig lag på kassettspiller eller noe sånt.
0: Jaha.
1: Ja. Husker du Johannes Kleppevik?
0: Ja, jeg husker han sist gang jeg så han var på en pub på kajkanten i Molde for noen år tilbake. Der trivdes han godt.
1: Det kan jeg godt tenke meg.
0: Det var det flere av oss i år forresten.
1: Jo. Nei, jeg tenkte på denne her reisa ifra Ålesund som han spilte inn i sin tid, og som jeg trodde han hadde lagd og satt tone til, og så videre, men det hadde han jo slett ikke gjort.
0: Han hadde vel i hvert fall satt en norsk tekst, eller en ganske tradisjonell låt.
1: Det er en tradisjonell irsk låt,
0: jaha,
1: med et utall av tekster. Og på forunderligvis så spilte altså Pogues og Shane McGowan inn dette for en god del år siden. Og siden 12 Ships Races i år gikk fra Liverpool, og siden jeg forstod det slik på de som var der at det var en by en godt kunne være i, men også godt reise ifra, så tenkte jeg å spille Living of Liverpool her nå. Kvaliteten er så som så, men det er Shane McGowan som forteller om hvordan det er å reise fra noen, når han reiser fra Liverpool, og hvordan det er å reise når du har reist med skipperen før og vet han er en fante fyr. Pogues, Living of Liverpool.

0: Herra.
1: Yes.
0: Det var reist fra Liverpool. For de som interessert I seiling og sjømannsliv og så videre, så vil jeg gjerne anbefale en bok.
1: Ja.
0: En dansk bok, skrevet av Carsten Jensen.
1: Hørtes dansk ut, ja.
0: Ja. Og den heter Vid I drukkene. Tilsi en billig utgave på en veldig sortert bokkjappe.
1: Det var da...
0: Den tjukk og veldig god, og passer for alle som egentlig interessert I en veldig god historie.
1: Og da lærer du alt om mesanen, akten for tvers og lovart.
0: Ja, du lærer å kjenne et lite øysamfunn I både Danmark, der alle reiser, alle menn reiser på sjøen, og de færreste kommer hjem. De aller fleste får en våt grav, og de som sitter igjen unge og kjæringer.
1: Veldig pessimistisk nå, altså de som la ut på 12 ships races kom fram alle sammen før eller senere.
0: Ja, før eller senere.
1: Ja, noen kom senere, det ikke til å stikke under en stol.
0: Men dette handler da om en god del mange år tilbake I tid.
1: Yes.
0: Der redningsvester hadde de ikke, og ikke kunne de svømme, og hva skulle de regne med det hvis de seilte på Newfoundland på vinterstid?
1: Nei, det spilte vel ikke særlig rolle om du kunne svømme da.
0: Nei. Ja.
1: Nå jeg spent.
0: Ja, altså, jeg vet ikke annet enn at Blues Brothers passer I grunnen I en hver situasjon, spesielt når høstdepresjonene slipper til.
1: Og spesielt I Nordfjord Nærradio, som spiller overraskende variert musikk fra de siste 100 år.
0: Fra de siste 2000 år.
1: Ja, det var det, ja.
0: Ja. Og denne filmen, Blues Brothers-filmen med Dan Aykroyd og James Belushi, den bør alle se minst en gang I år. Den smekkløyen.
1: Tror du meg, vi ser den mer enn en gang I året.
0: Og her mange fram ifra musikkframførelser og all mulig grunn til å bli I godt humør av å se denne filmen.
1: Veldig mange store stjerner ute og lufter talentene sine I den filmen på musikksida.
0: Ja, og jeg har bare valgt ut et spor ifra, hva heter det, soundtracket til filmen.
1: Det heter vel det, ja.
0: Ja. Lydspor. Minnie the Moocher. Hva en moocher og hvem Minnie? Ikke husker jeg det akkurat nå, men hva en moocher? Det vel en, egentlig en litt sånn jazzaktig låt som de da har bluset opp noe voldsomt.
1: Hvis du I tvil, så gå hjem og bla I de gamle videoene som jeg vet du har stående. Den står sikkert der.
0: Her altså Blues Brothers med Minnie the Moocher.

0: Og herren het
1: Cab Calloway on a mission from God.
0: Lasta opp med forskjellige.
1: Spesielt kjent Cab Calloway for en meget slik bart og ekstreme glidende sidelengs dansebevegelser med tap shoes.
0: Det regner jeg med folk hørte på radioen da.
1: Ja, det vil jeg rekne med.
0: Ja, ja, det var noen klikk og klakk der innimellom ja. Som kunne være striper på en gammel plate, men det var altså ikke det.
1: Dette, nei.
0: Dette var CD uten striper.
1: Ja, det ikke garantert stripefritt CD-en min, men
0: Blues Brothers,
1: jeg i hvert fall brukte.
0: Blues Brothers har gjort mye bra, la det være sagt.
1: Yeah.
0: Ja.
1: Fra Moocher til...
0: Til annen ulykke her. Du vet, hvis du i seilskutetida, så var det jo nærmest en katastrofe hvis du... Hvis en albatross satte seg ned på dekk, det eller mast eller noe sånt, det var...
1: Åh, oh ja, var det et dårlig omen? Uff,
0: forferdelig. Ja. Da gjaldt det å få livet av denne fuglen og spikere han til masta, det var eneste håp du hadde I, den gang da.
1: Ok.
0: Ja. Nå vet ikke jeg om de som seilte 12 ships races så noen albatrosser, jeg har ikke hørt noe om det, de så delfin og val og forskjellig sånt, men albatross har jeg ikke hørt noe om. Men det gir jo også en god anledning til å spille Fleetwood Mac.
1: Ja.
0: Denne...
1: Finns forresten albatrossen på den nordlige halvøya?
0: Nei.
1: Altså, det en stillehavsfugl eller en på den sørlige halvkula?
0: Når jeg ute og ror med jolla, så har jeg aldri sett albatross I hvert fall.
1: Nei.
0: Nei. Og den har ikke vært I nærheten av å sette seg ned på tofta ved siden av meg. Så, nei, den kanskje... Ikke her.
1: Nei. Nei, jeg kom...
0: Nei.
1: Ja, liksom, jeg tenker å sette på sånne National Geographic-program ja. Og sånn, så det en eller annen plass der I Arktis, eller bare en eller annen Bouvetøya, en ugjestmild plass der en eller annen...
0: Den ligger nedi syd.
1: Sir Attenborough og går rundt og småfryser ja. Og snakker med albatross.
0: Ja, det forstår ikke at alle drømmer om å reise til syden. Altså, dette jo veldig langt sør, Bouvetøya.
1: ja.
0: Hva vil folk der?
1: Se på albatrossene.
0: Ah, ja, det kan være. Ja. Denne singelen sto blant annet I jukeboksen på Sjøsanden Kron, og jeg kom til Eide 69, og ja, det på tide å spille albatross. Jeg synes det spilles for lite.
1: Den sto I min singelsamling også, helt enn min bror fant ut at det var hans. Så denne har rappet.
0: Einar, fy.
1: Fy, ja.
0: Men ok, her kommer Fleetwood Mac med albatross. Musikk

0: Denne albatrossen har i hvert fall berget livet de siste 4-10 år.
1: Ja, ja, den er vel god holdbarhet på den her. Den går ikke ut på med det første.
0: Nei, den gjør ikke det. Dette er jo da liksom fra andre stilsorten til Fleetwood Mac. Før så var det jo veldig mye blues, enkel blues, og så gikk det plutselig over til noe helt annet, og mistet mange tilhengere, og fikk mange nye.
1: Fikk fryktelig mange nye.
0: Oi, oi.
1: Nå har jo Peter Green vært tilbake igjen en stund da, og spilt med et eget bluesband.
0: Mm-hmm.
1: Og det er jo også snakk om at Fleetwood Mac med Stevie Nicks og disse folka der skal...
0: Mick Fleetwood.
1: Ja, skal ta opp igjen og spille stadionkonserter i USA og så videre. Vi får se om det skjer.
0: Vi får se. Vi har vært til fjells nylig og observert et uomtvistelig faktum at fargene er i ferd med årsskiftet.
1: Ja. Det er ufravikelig mitt høste er altså 5. september.
0: Ja. Sjette er det faktisk.
1: Sjette er det kanskje blitt også, ja.
0: Ja.
1: Og
0: 2008.
1: Ja.
0: Dette programmet er helt nytt, det har aldri gått i reprise før. Nei.
1: Nå kan det ikke gå i reprise heller, nå oppdager jeg i alle fall at det går i reprise. Ja, det er blitt høst. Plutselig var høsten der, selv om jeg har hatt noen dager med godt over 20 grader også, så er det altså høst. Det er da sauen skal hjem, de som ikke ble oppspist av jerven. Jeg forstår jerven godt, jeg. Det er godt med sau, og jeg har også problemer med ikke spise tygøy med god jimber hvis jeg får noe serverte på fat, altså. Så gjerne det. Hadde det vært andre dyr som ikke ble passet på av eierne sine, så ville vel antagelig eierne blitt meldt til dyrevernet, men hvis en sauebonde slipper dyra sine til fjell, så ikke ser de på mange måneder, og ikke passer på deg, og lar en grunn jerven ta seg en bit, så er det altså jervens skyld. Jeg forstår det ikke helt.
0: Det var jo et veldig visst da. Jeg tror nok at folk flest ser etter husdyra sine når de går på beite. Det er i hvert fall min erfaring.
1: Ja, det gjør de vel kanskje. Ja, men ikke godt nok hvis jerven teker det.
0: Mulig det.
1: Ja.
0: Dette har jeg ikke greie på.
1: Nei, ikke helt, men det er lenge siden jeg hadde noe med sauer å gjøre i den forstand.
0: Ja.
1: Sauer er allerede dyr, sier det.
0: Ja, sa det, men det er lenge siden.
1: Det er lenge siden det ble sagt. Ja, det var den ene tingen med høsten. Så var det gjort i akta.
0: Ja.
1: Der er det også en ting. Når vi er på vei her og der, så må vi gå forbi en skytebane. Der ligger det noen å skyte på papp-elger, vil jeg til å si. Papp-hjorter.
0: Ja.
1: Tirsdag og torsdag.
0: Ja.
1: Om igjen. Skyter de på det.
0: Ja, det gjør det.
1: Har jeg forstått det riktig, eller er det altså feil at hvis du ikke klarer å treffe på de 5 første, så får du skyte 5 nye?
0: Dette aner jeg ikke.
1: Og hvis du ikke treffer på de der andre 5, så kan du komme igjen dagen etterpå, eller torsdagen, hvis du skyter på, og skyter en gang, og så kan du holde på helt til du treffer.

0: men da er det jo ikke rart at du holder på hver tirsdag og torsdag.
1: Nei, det er det jeg mener, da må jo...
0: Og så går jo noe tid med det der, da.
1: Sier disse folk er ute på en eller annen hjortejeger før som var ute denne uka, så det var alt for få hjortejeger.
0: Ja.
1: Hvis de skyter så dårlig, så mener jeg at det er alt for mange av dem. Ja. Det kan være ekstremt overskudd av dårlige hjortejeger.
0: Ja,
1: hvis de må skyte så mange ganger for å treffe på en papphjort som står bolta fast i en skyttergrav 30 meter vekk eller noe.
0: Nei, det mye lenger.
1: Hva, 40 meter?
0: Nei, det lenger enn det jo.
1: Nei.
0: Jo.
1: Og langt ifra det.
0: Er det ikke det?
1: Nei. Du kan jo nesten spøtte på han.
0: Dette forstår for din regning.
1: Det var et hjertesukk.
0: Ja.
1: Nei, det var ikke det heller. Var...
0: Et høstsukk.
1: Et høstsukk, kanskje. Ja. Jeg forstår ikke at de ikke øver resten av året også. Gjerne hjemme hos seg selv. Men det kanskje ikke lov å skyte i hagen.
0: Nei, men klikktrening er jo helt vanlig.
1: Er det?
0: Det drives jo hele året av andre skyttere.
1: Og jeg tenkte bare, det var noe du brukte når du skulle få bikkja ditt til å sitte her, det var sånn klikketrening.
0: Nei, den, da tror jeg
1: det er en annen type klikking.
0: Da tror jeg det er på feil vildspor.
1: Ja. Vel, i alle fall her kom en av våre favorittgryntere og eminent pianister, Errol Garner, spiller her Autumn Leaves.
0: Det skal han få gjøre, vet du.

0: Det er det vi kaller eminent pianospill. Det var som om det er nesten synd å bryte inn i denne ekstremt kreative radbrekkingen av en standardlåt. Og det er gjort med finesse og genialitet.
1: Og denne humla som du kanskje la merke til i bakgrunnen, det er altså Dronove.
0: Errol Garner.
1: Ja, som grynter i vei hele tiden.
0: Og han gjør det også med stil, selvsagt. Låta er hentet fra en plate som heter Concert by the Sea. Ja.
1: Autumn Leaves. Jeg vil prøve å runde av den plata, så pensel litt over på neste her nå.
0: Ja.
1: Ellers vil dette programmet gå over alle støvleskaft, og det er vi for.
0: Ja.
1: Det er vi for. Det har skjedd så mange ganger at programmet har blitt litt eller mye for lenge i forhold til den timen som det egentlig skal være.
0: Vi må begynne å ha 2 timer sending.
1: Ja, det kan hende vi må det. Vi har nok musikk til det, tror jeg. Ser sånn ut på spillelista. Nei, altså, det var 12 Ships Races da.
0: Ja.
1: Jeg synes målbeværingene skal være kjempestolte over at de fikk til dette. Jeg var der ute alle dagene. Jeg hadde det veldig, veldig fint der. Trivdes på alle måter.
0: Ja.
1: Og siste kvelden så var jeg ute og ruslet i gatene, oppe på Måløybrua, kikket på status quo, tenkte med meg at, ja, de bærer navnet med rette, de gutta her.
0: Ja, det er mye status quo, da.
1: Så tenkte jeg på alle de platene jeg har stående hjemme, som den gangen det var status quo, det jo ikke noen igjen av det, og vokalisten vel igjen, men det ikke mye igjen.
0: Rossi eller noe sånt, det han heter han seg igjen.
1: Ja, det vel noe sånt. Det jo ikke mye igjen av gamle gutta. Og så ruslet jeg ned og tenkte at de som betaler 550 spenn for å høre dette, det er ikke like meg i hvert fall.
0: Nei.
1: Og så var det fyrverkeri. Vanvittig fint fyrverkeri med musikk og det hele, og dette finner du på YouTube hvis du leter litt. Der ligger det en film fra dette fyrverkeriet. Fantastisk fint. Og så ble det slutt, og så gikk det 2 minutter, og så begynte det å regne. Ja. Og jeg tenkte det var på tide å
0: gå hjem.
1: Komme seg hjem igjen. Ja. Og det tenkte vel antageligvis status quo også, at det var på tide å rulle hjem.

0: Tenker du det holder i massevis?
1: Det har holdt lenge, og for min del. Jeg husker jeg var ganske ung, musikkinteressert mann, likte rocken, og da kom jeg, Status Quo var tøft, og da kom jeg plate til Pile Driver eller noe sånt, der var det en låt setter I've Got a Big Fat Mama. Det gikk akkurat lik denne.
0: Ja.
1: Det holdt målet ganske kort stund, og så var det slutt med det.
0: Ja.
1: Men de slipper jo unna med det, i alle fall, så.
0: Ja, det tydelig.
1: Og det bygget jo greit, ja, men da, dette ja, blir vel... Kanskje altså, han valgt navnet sitt med omhu.
0: Det har det gjort. Ja. De hadde jo ikke durskiftet en gang. De som spiller sånn musikk, de bruker jo gjerne å skifte dur på siste verset.
1: Ja.
0: Det noe av det verste jeg vet, men de lot være det også.
1: Mm.
0: Så du, absolutt null variasjon.
1: Ja.
0: Det var steikende moro å følge disse skutene på internett etter hvert som det gikk over en år siden.
1: Ja.
0: Med vindstille og noen sneik seg unna og kjørte diesel i syning om og slapp unna med det.
1: Jaha.
0: Andre kom med 1000 stykker fra Mexico og slapp unna med det, hadde jeg sånn her sagt. Ja, veldig morsom episode. Vi hadde besøk av noen av disse meksikanerne. Sogn og Fjordane Energi hadde en stand der ute. Og vi har en sykkel der den kunne sykle.
1: Ja.
0: Og alle disse meksikanerne gikk jo da i hvite bukser.
1: Ja.
0: Og hun som stod på standen, Jannicke, sa at det bare å sykle vei her. Og da sier disse meksikanerne seg imellom at vi kan jo ikke det, vi har jo hvite bukser. Men Jannicke, hun jo utmerket i spansk og svarte på spansk, bare ta av buksene.
1: Ja. Ja, det var altså,
0: det gjorde de ikke.
1: Det var altså en meksikant, og ikke en meksikan.
0: Ja, det var nok ja. Det.
1: Tok du den?
0: Ja, jeg gjorde jo det, vet du. Ja. Jeg gjorde jo det.
1: Meksikant,
0: så
1: var det.
0: Reiste jeg altså på jobb mandagen etter at Tall Ships Races var over, og få høre en eller annen fyr på radioen som sa at de som så og hørte Status Quo fra brua skulle reise hjem og skamme seg.
1: Ja.
0: Dette drodla jeg litt over i et lite avisstykke i Fjordabladet, noe etterpå, og jeg vil takke alle dere som har kommet etterpå og sagt at dette vi sannelig enige i. Jeg nekter å skamme meg.
1: Ja, nå, jeg var ikke Måløy den kvelden, jeg var Måløy kvelden før, og hadde en veldig fin opplevelse i Måløy. Jeg synes jo kanskje ikke Måløy er hans vakreste plass, eller sånt. Ja. Men i alle fall, jeg kunne ikke noen i Måløy sånn. Jeg har vært i Måløy noen ganger, skal ta ferie over til Bremanger, eller nødvendig æren av andre ting. Båten til Bergen.
0: Jo, jo, jo.
1: Men sånn, jeg var i hvert fall i Måløy, og skulle treffe noen kjent folk der.
0: Det gikk jo helt galt, du havna jo i bakalao-partiet.
1: Ja, altså ble jeg invitert hjem til en innfødt Måløy-kar der, ja. Som hadde laget bakalao, ja, du sier han hadde søsteren som hadde laget bakalao da, og kjørte den fra Bjørkedalen og ut til Måløy. Men i alle fall, det var en veldig trivelig opplevelse i Måløy. Og det var veldig fint på havnet med alle båtene og alle stenser. Ja, det så kjempekjekt ut.
0: Det var helt fantastisk. Skal vi fortsette på stranda, du?
1: Det skal vi, om ikke akkurat det er noe flotte strender umiddelbar nærhet av Måløy, så skal du ikke reise så fryktelig langt før du finner en grei badeplass.
0: Noen av de fineste strendene i Norge ligger i Vågsøy kommune.
1: Ja, i Vågsøy kommune, men i ikke på Måløy.
0: Ikke langt unna,
1: nei. Ikke langt unna.
0: Nei, da.
1: Så derfor, og i og med at det kanskje noen som har låget mye på stranda i løpet av det fine sommeren med at her kommer Neil Young fra begynnelsen på 70-tallet en gang, tror jeg. On the Beach heter CD-en, og On the Beach heter låten vi skal spille av.

0: Ja, det var en Neil Young i forbindelse på 70-tallet.
1: Det var det.
0: Vi skal over til en litt mer en yngre singer-songwriter i denne tradisjonen som også Neil Young tilhører. Kanskje ikke så rusten og forvrengt som Neil Young er sammen med Crazy Horse gjengen, men allikevel en eminent låtskriver, synes jeg. Han heter Ryan Adams, ikke Brian Adams, ikke han med Summer of 69 altså, men Ryan Adams.
1: Så nå får vi da ikke Summer of 69.
0: Nei, det gjør vi ikke. Det er bare det at høsten blir på en måte en sånn tid til ettertanke, og jo. Gjør at en merke blir eldre, og at en grusek til vinteren mer enn jorden enn var 22 eller noe sånt.
1: Det er ikke til å komme forbi.
0: Nei. På hans, jeg tror det er hans siste, han har gitt ut så enormt med plate så veldig fort, den her med Ryan Adams, at jeg har ikke, klarer ikke å følge helt med. Men i alle fall den siste jeg har kjøpt med, han heter Easy Tiger. Og der har han en sang med en titel som betegner litt sånn ettertanke med lett å bli eldre og nå er gått etter et år, og enda en sommer, og opplever igjen vår til tro. Nei, det gjør jeg nok, tenker jeg. Bare en får se Blues Brothers en par ganger til, så, ja. Så går livet lettere. Ja, da må jeg jo avsløre hva denne sangen heter. Og den heter I Taught Myself to Get Older.
1: Ja.
0: Men det tenkte jeg kunne være min avslutning. Det har jeg sikkert sagt så fryktelig mye dumt i dag at jeg kan risikere å bli skutt på. Enten av en sauebonde som tar meg for en jerv, eller en hjortejeger som tar meg for en papphjort.
1: Ja,
0: men det pleier de som regel å bomme, så det er veldig rimelig ufarlig.
1: Ja.
0: Men, og direkte med å få en sjanse til å skyte på meg igjen da. Ja da.
1: Det gjelder å velge sine våpen med omhu. Men
0: Brian Adams, ja.
1: Ja. Både du og jeg må lære dette å bli eldre. Vi er to eldre herremenn med briller og for øyeblikket også høreapparat.
0: Ja, så det tror jeg faktisk er øyeblikk trenger, eller en gjennomskylling, en ørevask.
1: Jeg skal se på det nå mens Ryan Adams synger hvordan han lærte seg selv å bli eldre.
0: Ja.

0: meget vakkert.
1: Ja.
0: Og hvis ikke du klarer å lære deg selv å bli eldre, så kan du jo late sånn.
1: Så, ja.
0: Ja.
1: Mange kommer til et sånt stadium når de blir eldre, at de glemmer for seg det.
0: Ja, glemmer at de eldre.
1: Ja.
0: Later som de unge, kanskje, eller... Eller noe sånt.
1: Ja, det jo litt sånn mer som 40-50-årskrise, ja.
0: Nei.
1: Kjøper seg motorcykel, eller...
0: At det var...
1: Ja, ja, ja, du har kjørt motorcykel siden du var ung. Nå tenkte jeg mer på sånn som jeg sa, jeg har kjørt motorcykel, men som har lyst til det.
0: Den første gang polisen syntes jeg skulle rulle tungvekteren hjem, da var jeg 15 år.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, altså... Så, sånn sett så går du i barndommen
0: igjen. Ja, gjør nok det.
1: Du har begynt å rulle han hjem nå, ja. For jeg har forstått.
0: Ja, ja, ja, jeg trillet han hjem senest her... Nå, sist uke.
1: Ja.
0: Ja, det var tungt, men det var verdt det for å si det på den måten. Ja, ja da, vi skal late som.
1: Bedre å trille han hjem enn å trille han ut.
0: Ja, visst, ja, visst. Men det var dette med å late som. Jeg tenkte at vi nå som avslutningssang skulle spille en låt som jeg alltid har likt.
1: Ja.
0: For da jeg var forholdsvis ung, da spilte jeg Platters of the Great Pretender, og synes dette var en av musikkhistoriens store. Og normalt sett så hadde jeg sikkert spilt Platters i kveld også.
1: Men?
0: Så hørte jeg på radio for ikke lenge siden, altså for det første, jeg har sett noen program om Queen. Ja. Og Freddie Mercury og hans vanskelige liv.
1: Ja.
0: Der store deler av livet måtte leves på en annen måte enn han helst ville.
1: Ja.
0: Og jeg skjønte plutselig at når Freddie Mercury synger om The Great Pretender, så synger han kanskje om seg selv også.
1: Mm, ja.
0: Så jeg tenkte å avslutte med den. Takk til Arne Gjellestrand som har kjørt teknikken i kveld. Takk til Trond Ove Sira som har gryntet seg gjennom mange rare låter her, pluss han har lest et par bøker mens programmet ble til. Takk til deg som hørte på og delte den drøye timen med oss. Her kommer...
1: Og så har han Nils Ola.
0: Ja,
1: han må vi takke, vet
0: du. Jeg har jo ikke lest den eneste bok.
1: Nei, det har du jo ikke.
0: Nei.
1: Ja.
0: En av rockhistoriens vakreste stemmer, gutten som vokste opp på Zanzibar, gutten som danna Queen, gutten som er død og begravet, Freddie Mercury, The Great Pretender.

Ja, da får vi ønske velkommen til Gode Odds. I en time fremover så skal vi spille litt variert musikk. Ikke så veldig mye nytt, men det vil mest av ligge nok 3-4-5 år tilbake I tid. Arthur Lewis skal få starte. Han fra Jamaica. Flyttet til London, der han traff Eric Clapton. Eric Clapton var så imponert over han at han var med på hele CD-en som han spilte inn. Det var I 1999, og CD-en var kalt Knockin' on Heaven's Door.

Arthur Lewis featuring Eric Clapton, og titellåten fra CD-en Knockin' on Heaven's Door. Det er altså 5 år siden denne plata kom ut, og siden så har ikke vi hørt noe til den godeste Arthur Lewis. Ryktet sier at han er ansatt i det engelske postverket. Så tar vi turen over til Irland, til gruppa Furies, som ble dannet i 1974 av brødrene Finbar, Eddie, Paul og George. Vi skal høre fra en CD som kom i 1993, Wind of Change heter den, og låten er It's Good to See You.

God odds favoritten Alan Taylor og Running on Dreams fra CD-en Hotels and Dreamers. En plate som ikke er så veldig enkel å få fatt i. Jeg måtte faktisk til produsenten i Tyskland, Günther Pohler, for å få tak i den. Og samtidig så kan jeg benytte anledningen å skryte litt av denne produsent Günther Pohler. Han er vel en av verdens beste når det gjelder innspilling av akustisk musikk. Over til Gary Floyd. Han, for noen år siden, så var han vokalist i gruppa Sister Double Happiness, og han var også i punkgruppa The Dicks. Jeg har tatt med en soloplate fra 2000, Backdoor Preacher Man, og vi skal høre Spirit in the Wind.

Gary Floyd, Spirit on the Wind. Så er det på tide med litt blues. Jeffrey P. Ross er ikke noe... Ja, han er en veteran, men han debuterte sent. Debutplaten My Pleasure kom i overgangen mellom 2002-2003. Og her får han hjelp av litt mer kjente folk som Guy Forsythe, Gene Taylor og Nick Curran. Vi skal høre Muddy Waters.

Jeffrey P. Ross Muddy Waters. Neste mann ut vel ikke så godt kjent som musiker, men som filmstjerne han en av de store.

Russell Crowe. Han har spilt i en plate før, men den som jeg har tatt med nå, den kom vel på slutten av fjoråret. Sammen med gruppa 30 Odd Foot of Grump, Other Ways of Speaking heter den. Og vi skal høre en låt jeg har kalt Mission Beat.

May the road rise to meet you, Roger McGuinn. Waylon Jennings, som døde for cirka 2 år siden, spilte inn mer enn 60 album og hadde 16 nummer 1 country hitter. På CD-en Right for the Time fra 1996 så har han en fin versjon av The Boxer.

Goats Don't Shave, Children of the Highways. Keith Christmas var vel mest kjent på 70-tallet, men han gir fremdeles ut plate. Weather Man fra 1992, men den ble nyutgitt i 2001. Han har for øvrig nettopp en samleplate ute med stoff fra 1969 til 71, den heter Timeless and Strange. For de som ikke kjenner Keith Christmas, så kan jeg jo nevne det at han spilte gitar på David Bowies Space Oddity. Vi skal høre, som sagt, fra 1992, Weather Man CD-en, og her kalte det seg Keith Christmas Band, Weather Man Blues.

fra The Kit Christmas Band, så går vi direkte over til Traktors-vokalisten Steve Ripley, som for cirka et år, litt over et år siden kom med soloplata Ripley Down, Down.

Traktors vokalisten Steve Ripley der med Down Down. Så skal vi til California-gruppa Chicken Coop DeVille. Fra albumet Drinking Songs and Smoking Guitars skal vi høre Warm Beer.

Arlo Guthrie og Mystic Journey fra 1996 CD-en kalt Mystic Journey. En annen av mine favoritter er Michael Hurley. På CD-en Wolf Ways, den kom ut i Tyskland i 1994, i USA to år senere, 1996, og der har han spilt inn en ny versjon av Portland Water, som opprinnelig var med på Long Journey-LP-en fra 1976.

0: Ja, det var Lucinda Williams, det, fra hennes siste plate.
1: Hvordan vet du det?
0: Jo, jeg vet, jeg har ikke kommet. Det forhåpentligvis ikke den siste, sånn, men i hvert fall den...
1: Du sa den siste.
0: Ja, jeg vet hva jeg sa, men ja. Mente det ikke sånn.
1: Nei, det gjorde vel ikke. Like før jeg reiste på ferie, så kom det en kar bort til meg med en bok og sa at den her får du ta med deg og lese i ferien.
0: Ja, den stolen, Knirk.
1: Fankene trodde det var du som knirker.
0: Ja, det også, muligens.
1: Beinrang, eller du sitter... Ja, så da. Stolen. Skal vi bytte stol?
0: Nei, vi kan vente.
1: Men denne karen sa at denne boka må du lese. Det var 69 gjendiktninger fra tidlig 70-tall. Den tida, jeg får mene forfatteren, at de siste poetene levde. De siste poetene som skrev poetiske sanger. Og han hadde på en måte snirklet seg mye inn på dette miljøet rundt Fairport Convention, blant annet.
2: Ja.
1: Og hadde noen alldeles nydelige oversettelser der som vi kommer tilbake til i et annet program, helt sikkert. Akkurat i kveld tenkte jeg at jeg skulle spille en av de gamle Fairport Convention-låtene, som er oversatt til denne boka.
0: Ja.
1: Og på norsk tror jeg den heter Sir Patrick Spence, og på engelsk heter den Sir Patrick Spence. Den kommer ifra Fairport Convention sin LP, Full House.

0: Ja.
1: Sånn gikk det?
0: Det var fra Portkommersen. Det gikk rett vest.
1: Det gikk rett vest med skuta til Sir Patrick Spence. Han var da heller ingen sjømann, og det hele bygde vel på en spøk.
0: Det er ikke noe... På en spøk?
1: Ja, altså, kongen lurte på hvem som skulle føre den beste skuta hans, og en eller annen tulling foreslo at du kan høre med Sir Patrick Spence. Han den beste sjømann, så han hadde jo aldri vært til sjøs før og seilte skuta middelst halvt rett vest og ned. Syretsagen. Fairport Convention.
0: Vi skal videre med til et amerikansk band som heter Jayhawks. Deres nyeste, ikke siste forhåpentlig, men nyeste CD heter Rainy Day Music. Og vi skal spille en sang som heter Come to the River. På Vestlandet og i Trøndelag så har det vært motsatt. Det er elvene som har kommet til folk.
1: Ja, det er det.
0: Kanskje litt. Så,
1: det var det faktisk også da jeg var på ferie til tider.
0: Ja vel.
1: Der måtte en stikke av fra elvene.
0: Det var store.
1: Ja, det var blant annet en reporter i Karlstad som hadde parkert bilen sin utenfor et hotell. Han skulle ut på oppdrag morgenen etterpå. Han kikket ut hotellvinduet morgenen etterpå, så var det ikke noe bil der, men det er elv.
0: Akkurat.
1: Yes.
0: Nei, men i solidaritet med de som fikk elvene på besøk, i stedet for å komme, ta seg en besøk til elva, og kanskje nyte elvesusen, så spiller vi her The Jayhawks. Og... her er det altså sønnen til Bob Dylan som synger, faktisk.

0: minnes alles.
1: Det kommer nok snart frem.
2: Ja, det sier ungene mine også. Hva tid er vi kom frem til Sandnes, pappa, sier de, når vi er på vei til, til Sandnes. Jeg vet hvor det ligger.
3: Ja, du ja, finner frem.
2: Liten industriby innerst i Gansfjorden.
3: I?
2: Innerst i Gansfjorden. Og som de sier, det ligger rett sør for Lura.
3: Ja, ja nei, da regner jeg med at de fleste har dette klart for seg.
2: Da bor faktisk folk født og oppvokst på Eid i Sandnes også. Mens et Orheim bor der, blant annet.
3: Ja, vel. Ja.
2: Fra Prestemarka til Austrått i Sandnes.
3: Ja, ja. Og omvendt.
2: Ja, og omvendt. Jeg har kjørt til Sandnes nå snart i 24 år fra et.
3: Det har du. Men heldigvis, du finner det hver eneste gang.
2: Jeg finner
3: det
2: hver eneste gang. Men dette var ganske løye, så vil jeg si.
3: Ja, det var det skulle være også. Jeg tror ikke det var spesielt seriøst ment på noen som helst slags måte.
2: Nei.
3: Men en morsom liten versjon av Living Next Door to Alice.
2: Og bandnavnet var jo riktig morsomt. Det er Paul sine steiner. Det skulle ikke forundre meg om det er Steinar Lyse. I forlegnadslaget så har vært med å lage dette her.
3: Skulle ikke forundre meg en millimeter.
2: Nei. Men nå er jo han Dybdal, er ikke det han heter? Han som vant både alarmpris og spillemannspris, han er jo også fra Sandnes.
3: Ja.
2: Så det blir laget annen musikk i Sandnes enn akkurat dette, bare så mye det er sagt.
3: Ja.
2: Ja. Det var litt viktig for meg å si.
3: Ja, ja. Nå har du også fått sagt det.
2: Ja, det har jeg.
3: Ja, nå skal vi ut og tusle.
2: Ja, altså tussling eller tassling, det er noe som de driver med i enkelte partier, det er vel det tassle.
3: Det har vi lagt merke til.
2: Ja, de har drevet tassle i enkelte partier.
3: Ja.
2: Og snart er det vel mitt og ditt et parti som også blir utsatt for noe sånt. Det skulle ikke forandre meg.
3: Det ville overhovedet ikke overraske.
2: Nei. Mulighet er sånn lite country, ja, nei da. For først var det altså Lucinda Williams som er sånn country-aktig, og så Jayhawk som er country-aktig, og nå The Tussler Society. Altså, Motorcycle med venner fra en plate som egentlig kom ut i veldig begrenset opplag i 94, tror jeg. Nå er den kommet ut på CD med en høy med bonusbor. Og her har de det moro med countrymusikk. De har laget filmmusikk til en film som ikke eksisterer.
3: Dette liker jeg. Ja. Dette er kunst.
2: Ja, veldig morsomt. Alt kanskje ikke like bra her, men for de som liker Motorcycle, så er dette en plate som en kanskje må ha. Jeg sier kanskje. Kanskje ikke for alle, men ja. Jeg har valgt her en sang som heter Six Days on the Road. Jeg kan skrive Run, men jeg tror det er On the Road, det er Bo Diddley låt, som de gjør en versjon av her. Ja, ikke mer å si. Her kommer altså The Tussler Society med Six Days on the Road.

0: Akkurat det. Den har faktisk vært spilt på riksdekkende TV i løpet av sommeren i Norge.
1: Men har den det, du?
0: Ja, på sommeråpent fra Aker Brygge.
1: Hva er det de tenker på?
0: Ja, hva er det de tenker på?
1: Ja.
0: Altså her, dette, vi har snakket om poesi tidligere, ja. Men jeg synes denne her, det er i hvert fall kaka så langt i sommer og tidlig høst for meg.
1: Kan du
0: jeg
1: få
0: skal et... segle til det blir vår for forsøke å fortrenge doften av ditt hår.
1: Ja, det er sterkt. Ho, ho.
0: Denne er god.
1: Den er bra, altså.
0: Ja,
1: veldig bra.
0: Ja, den er... Ja.
1: Ja. Jeg tviler fremdeles på at dette blir noen sommerhit i Norge.
0: Ja, det er faktisk at denne går veldig høyt opp på lista over morsomme sanger vi gjerne kaster.
1: Ja, vi spiller fordi de er morsomme.
0: Ja,
1: ja, ja, ja.
0: En gang, det er nesten sånn at vi spilte jo Flamingo-kvintetten to ganger.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Men det tror jeg ikke vi orker med denne.
1: Vi spiller ikke Per Gessle to ganger. Jeg skal faktisk love dere her og nå, kjære lyttere, at jeg skal ikke spille Per Gessle mer.
0: Jo, kanskje hvis vi kan ha en sånn sommerhitparade.
1: Ja, kanskje.
0: Ja.
1: Kanskje. Men altså, ikke under normale omstendigheter, så gjør jeg meg ferdig med denne artisten nå, tror jeg.
0: Det er noe som heter nødrim, og det er noe som heter nødmusikkunderlag.
1: Ja. Ja. Ja. Det er det.
0: Det er det.
1: Her kommer alle kjenslorna på en og samme gang.
0: Gong. Det er sikkert noe annet enn bare gong.
1: Ja, og vi skal videre ned i hullet.
0: Det skal vi.
1: Ja.
0: Noen karer som holdt på å sunge sammen enda til, siden slutten på 30-tallet, vil jeg til å si.
1: Ja. De har sunget sammen i flere tusen år, hvis du legger sammen alle årene.
0: Ja.
1: Det er godt over tusen, ja.
0: De kom i fjor, tror jeg, med en plate som heter Spirit of the Century, og guttene heter Blind Boys of Alabama. Og de synger gospelmusikk, og det gjør de med bravur. Her har de med seg masse flotte medmusikanter, og synger også på denne platen to sanger av vår alles kjære Tom Waits.
1: Mm.
0: Og ja, vi skal spille en senere også i programmet med disse. Nå kommer altså først sangen som Tom, en av sangene som Tom Waits har skrevet på denne platen, og den heter Way Down in the Hole med Blind Boys of Alabama.

0: klubb.
1: Det var en søtt.
0: Ja.
1: Ja. Svinger bra, selv om vi har drevet og sunget sammen i 50 år.
0: Ja, samtidig så låter det veldig, Waits.
1: Ja, de har klart bevaret litt av særpreget.
0: Å ja, det synes jeg absolutt.
1: Ja.
0: Jo da.
1: Mer svensk?
0: Ja.
1: Ja.
0: Vi skal ha mer svensk. Det ikke det kommer forbi. Mm. Jeg var veldig fascinert rundt 1970 av en svenske som prøvde å skrive sosialistiske dikt og sette tone til de, og prøvde å gi de ut.
1: Mm-hmm.
0: Han fikk gitt ut noen få låter, og jeg tror ikke han ble noen rik mann på det.
1: Nei.
0: Meget, meget spesiell musikk som gikk forholdsvis lite opplag, og denne herren og låtskriveren heter for Ragnar Borgedal. Det bor i Göteborg nå. Det er restauranteier blitt etter hvert. Men han ble altså etter min vurdering ikke noen veldig stor musiker. Derfor var jeg veldig overrasket når jeg var på Gotland nå i sommer og fikk høre en av låtene hans i helt ny tapping. Med tekst, med mening. Og tenkte at jeg skulle ta med den hjem og spille den også.
1: Ingen vår og doft av hår her altså.
0: Nei, her er det nok mer... Her sparker den litt mot det han kaller for den gyllene ramp.
1: Okay.
0: Om det er forståelig. Og det hele er forkledd i den underfundige titelen Hum Hum fra Humlegården. Skal vi høre på han? Her kommer en fyr som vi ikke har spilt før, men jeg garanterer at dere skal få høre han senere. Han heter for Lars Winnerbäck med Hum Hum.

0: Og jeg synes han har et vesentlig bedre budskap enn det Per Gessle hadde.
1: Jeg forstod ikke alt, men... Det...
0: Nei.
1: Nei, jeg har ikke bodd i tre veker i Sverige heller. Det,
0: det har du ikke gjort. Lars Winnerbäck, som jeg garantert kommer til å spille mer med senere.
1: Ja, så har jeg tatt med en av de store jazzsangeren gjennom tidene, Nina Simone. Mm-hmm. Og jeg har valgt ut en sang av henne som heter Wild Is The Wind. Hun har altså, det noen sånne jazzsanger en dame som, ja, jeg vet nesten ikke å styre meg av begeistring for stemmeprakt og ja, ja, veldig flott sang og en kjempefin vokalist som kanskje ikke er godt nok kjent ute blant folk flest, tror jeg.
0: Vi skal gjøre vårt beste til å gjøre henne enda mer kjent, og jeg tror nok navnet Nina Simone er kjent, men musikken, om den er så kjent, det er ikke godt å si.
1: Nei, jeg vet ikke.
0: Vi prøver.
1: Vi prøver her med Wild Is The Wind.

0: Ja, det var Nina Simone for denne gangen. Og så sier vår herværende lydtekniker at Nina Simone døde i løpet av sommeren. Det hadde ikke jeg fått med meg.
1: Nei, ikke heller.
0: Nei. Så en god grunn til å spille nå, og ja, kanskje det fortsetter. Det var bra.
1: Vi hører henne sikkert igjen.
0: Ja. Ja. Så er det en fast innslag.
1: Ja, ikke riktig, men av og til dukker opp nye låter med Stefan Sundström fra ulike hold, og dette er en av de.
0: Ja, det er en klassiker.
1: Ja, på sett og vis er det en klassiker. Vi, både du og jeg har jo sunget denne sangen i de rareste sammenhengene, men med en litt annen tekst, nemlig Din tanke er fri.
0: Ja.
1: Og da må man jo forvente at det skjer noe når Stefan Sundström gir ut en låt som heter Min tanke er fri.
0: Han rekner jo med at han hadde laget personlig vri på denne.
1: Det kan man trygt si. Og Stefan Sundström har nå leid seg et fjøs opp i Dalarna i Sverige og har satt seg inn der for å skrive ny plate.
0: Alt du vet.
1: Vi får se hvordan det går.
0: Ja.
1: Han regner med å, ikke at den blir sleppt ut før neste vår eller noe sånt. Han begynte å plukke ut musikere, men han har fremdeles ikke noe idé om hva plata skal inneholde. Så dette kan bli spennende. Så der sitter han og tenker. Og
0: sist hadde han en fisk i en skål.
1: Ja.
0: Denne gang er det ikke noe annet.
1: Det er ganske sikkert noe annet. Sist sang han faktisk Allan.
0: Ja, Allan Edvald sang
1: han. Allan Edvald, det var det siste prosjektet hans. Ja. Så nå kommer noe annet. Så vi er stadig spente. Og mens han sitter der og tenker, så har han da laget en låt som heter Min tanke er fri. Her kommer Stefan Sundström.
2: Min tanke är fri, den kan ej beskattas. Tyvärr, kära ni, den kan inte fattas av motborgarbrackor och kossor och tackor. Men det skiter jag i, min tanke är fri, det skiter jag i.

Dette programmet det var laget 26. oktober i 2012. Så vi forstår det at det har skjedd masse når det gjelder cruise-trafikken siden din tid. Gruppen de bare tenkte og tenkte, ei, de hivde seg rundt, og nå er vi vel inne i 4.-5. sesongen med cruise-anløp her på Eid. Det var bare en liten sånn atåt. Jon, det var selvfølgelig disse der gløpperne som hadde dette fine programmet her. Fyrerbandet, som det kaller seg, og vi kommer stadig vekk tilbake med nye program, eller gamle program, får vi si, så de har laget.

Ja, vi åpner med Reidar Andresen i god gammel årgang denne gangen. Jeg går og drømmer, sang han. Vi fortsetter med Henrik Dahl og Hjemlengsel.

Nok en kjend sang som heter Blå klokker. Det er Magnus Samuelsen, og denne innspillingen er faktisk tett på 70 år gammel.

0: Det skal vi nok, ja. Dette var Hanne Bol fra 1992.
1: Hva du sa?
0: Hanne Bol.
1: At du skulle starte på han igjen. Ja, det gjør
0: ja,
1: han
0: jo. Ja, men vi starter på han igjen. Ja. Vi tar et nytt år.
1: Ja.
0: I denne nærradioen.
1: Mm.
0: Under programposten Lydfontena.
1: Ja.
0: Og derfor du får høre så mye rart, vet du.
1: Ja, får de noe egentlig?
0: Jo.
1: Ja, men det kan vi jo ordne. Vi kan finne noe rart lyder. Jeg har da sett i aviser at Ray Davis har fått seg en kule.
0: Han har visst det.
1: Han
0: vår gamle helte fra Kinks.
1: Ja. Mm-hmm. På ferietur i New Orleans med dama, så heter det mann.
0: Det dame, ja.
1: Ja, jo, men nei, det var ikke så overraskende kanskje, men han var i hvert fall på turen i New Orleans, og damer ble da forsøkt frastjålen veska si, så den gentleman han fra beste London Øst går ut ifra, så sprang han etter tyven og skulle gi han en killevinkter antagelig, og det endte med at han fikk en kule i foten i stedet for.
0: Ja, det gjorde han.
1: Så derfor, for å si at dette var godt jobba, Ray, så spiller vi en gammel traver med deg her nå.
0: Jeg skulle nesten tro han har laget den med tanke på en sånn hendelse.
1: Ja, nå blir det mye av dette, Mr. Davis. Sitting on the sofa.

0: Som jeg prøvde å si, det var jo Ray Davis det her også da.
1: Det var jo det.
0: Og Kings.
1: Og Kings?
0: Ja.
1: Og la... Nei, jeg synes de er så flinke å lage popmusikk, dette bandet her, eller var?
0: Ja, jeg tror vi sier var.
1: Var blir det vel nå.
0: Ja. Må vel ha gitt seg etter hvert, har
1: ikke? Ja, men jeg så kan bare lage en sånn konsert på i England, i en sånn trøye med Union Jack på, og ja.
0: Nettopp.
1: Ja.
0: Altså, høyst oppegående likevel.
1: Ja.
0: Ja. Jeg hadde jo tenkt at vi skulle sende noe julemusikk før jul.
1: Ja.
0: Men så var det jo ingen som spørte om vi skulle lage noe juleprogram eller sånt, så det ble ikke gjort det da, liksom. Mm. Men siden jeg nå hadde letet frem i hvert fall en julesang, og det ikke den du ikke tror at det ikke er, den julesangen vår skal vi ikke spille i år. Det er...
1: Den som han Labbetuss har utlagt.
0: Labbetuss-julesangen skal vi ikke spille i år. Det, altså, et sted går grensa, og nettopp derfor så... vi boykotter hele melodien i år, altså. Den er like fin... Altså, jeg snakker da om Fairytale of New York. Den er like fin som den alltid har vært, men jeg spiller en annen enn i år.
1: Mm.
0: Og at det nå har kommet en lov som forbyr å spille inn Pogues på norsk i Labbetuss-dress, det ønsker jeg velkommen.
1: Ja.
0: Dette går ikke an.
1: Harald Grøtten. Hva var det der hette?
0: Jo da.
1: Frode.
0: Frode Grøtten.
1: Frode Grøtten.
0: Frode Grøtten har skrevet en...
1: Ypperlig forfatter.
0: Ja, skrevet en lang lov om at... en ny poplov om at dette faktisk ikke kan gjøres.
1: Han har skrevet en veldig festlig bok. Skal vi ikke ha lest den da?
0: Flere festlige bøker.
1: Blant annet jeg setter popsonger.
0: Den har jeg ikke lest.
1: Nå har han kommet med poplov.
0: Det har han gjort.
1: Jep.
0: Ja, men... Da jeg vokste opp, så hadde jeg to brødre som
1: var en del
0: mindre enn meg, og de hadde da absolutt sans for Slade.
1: Ja, ei, hadde ikke det du kanskje?
0: Ikke så veldig. Og ei jul, og for så vidt også flere juler etterpå, så var det jo en låt som gikk igjen her.
1: Mm.
0: Og tekstforfatteren, eller komponisten, var en av de jeg så i avisa nå før jul. Han var rasende. Han ville forby framføring av denne melodien før jul. Han hadde jo skrevet dette som en første juledags sang, og aha, ikke som noe adventsang.
1: Mm-hmm.
0: Og vi har jo da hjulpet ham så godt vi kunne. Vi sendte ikke denne før 16. 17. dag jul, som det er nå.
1: Hvis ikke, så kan du vel si at vi sender han i god tid før jul.
0: Nei, vi sender han i før 20. dag jul,
1: ja,
0: men etter første juledag. Så nå lar vi Noddy Holder & Company skrike oss inn i den gode jula alle sammen. Dette blir min eneste julesang i år.

0: Du verden, han ble fort ferdig med
1: det. Nytt øyte. Ja, plutselig var han ferdig.
0: Ja, plutselig var han vekk.
1: Ja.
0: Bob Marley.
1: Bob Marley. Ja.
0: Vi har gjort oss ferdig med julen nå, forstår jeg.
1: Nesten, vi skal ha litt nytt år.
0: Ja, vi skal ha nytt år, men nå vi i romjula, sånn rent mentalt. Og hva skjedde i romjula? Nei.
1: Det gikk fort, i alle fall.
0: Det gikk fort. Influensa kom og gikk, blant enkelte familiemedlemmer hos oss i alle fall.
1: Ja, vi har vært fra Skåne.
0: Ja, heldig da. Ja, akkurat. Ja, nei, men Anders Ryssdal, ordføreren i Gloppen, han var jo 50 år på femte juledag.
1: Jaha.
0: Ja, og etter det jeg har hørt rykter om, så var det feiret på behørig måte.
1: Ja, der.
0: Ja. Og jeg snakket med han her forleden, så sa jeg, Anders, vi kunne jo tatt med ønskeplate hvis du var interessert i det.
1: Mm-hmm.
0: Og jo, det var han interessert i. Det må jo bli The Birds.
1: Ja, bursdagsbarn må jo få som han vil.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja. Det må jo bli The Birds, da, sa han. Det må bli The Birds. Og jeg spurte ikke hvorfor, for jeg er enig med han. Det kan godt være The Birds. Og han ville absolutt høre Mr. Tambourine Man.
1: Ja.
0: Og den har vi jo spilt rett som det er, så jeg tenkte at nå skal jeg ta en litt annen versjon. For i 1990 så sto vel The Birds på scenen nest siste gang, tror jeg. Det var med originalbesetning. De var på en konsert til ære for Roy Orbison, der de spilte noen av sine gamle slegere. Og deriblant Mr. Tambourine Man. Anders Ryssdal, Gloppen, gratulerer med de 50 år. Her kommer The Birds og Mr. Tambourine Man.
2: Well, this song was our first single. It's called Mr. Tambourine Man.

0: jeg synes den var vel verdt å spille.
1: Ja.
0: Minte meg om forskjellig. Det første jeg tenkte på var vel egentlig at denne gutten har nok hørt Mark Knopfler, for det var et eller annet i gitargangene her som på en måte minte om Knopfler og Dire Straits, men så kom jeg etterpå på at her er det virkelig noe som ligner på gamle Hole in the Wall også, så ja, det var mine assosiasjoner. Jeg synes låten var fin, den står godt på egne bein, men synes jeg aner noen elementer jeg har hørt før her.
1: Jeg synes måten har blendet de absolutt beste for her.
0: Ja, du synes det?
1: Ja da.
0: Ja!
1: Ja!
0: Det var Trendsetter.
1: Jeg trodde han hadde, jeg var så glad når jeg så det stod Trendsetter her, jeg trodde han hadde laget en sang til en ny setter-type.
0: Nei.
1: Det hadde han ikke.
0: Nei, dette var da
1: Trendsetter.
0: Dette var en engelsk setter han hadde laget.
1: En engelsk setter?
0: Trend til.
1: Jaha.
0: Ja.
1: Nei, jeg trodde det kanskje han hadde kjøpt seg en ny hund, og at dette var da en Trendsetter. Men det var det ikke.
0: Nei, det var ikke det. Men nå er vi spente.
1: Ja! Sist gang så spilte jo du noe du hadde funnet på nett av en kjær klassisk Jimi Hendrix låt, The Wind Cries Mary.
0: Ja, det var med Jack Bruce.
1: Ja, det var en fantastisk variant.
0: Det var ikke sant?
1: Ja, helt utrolig. Denne er kanskje ikke så fantastisk, men den er i hvert fall annerledes enn den kanskje skulle. Hvis du kan tenke deg Norah Jones versjon, eller country-versjon, eller western swing, jeg vet ikke helt, det er litt sånn jazzig variant.
0: Det er litt tungt å forestille seg Wind Cries Mary i country swing.
1: Ja, da tror jeg dette vil kanskje bli litt overraskende.
0: Ja.
1: Her kommer da altså, jeg husker fornavn på mannen, han hette i alle fall Cullen et eller annet.
0: Ja.
1: The Wind Cries Mary.
0: Ja.

0: the boxes, and the clowns have all gone to bed. You can hear happiness staggering on down the street.
1: Det var da en annen variant av The Wind Cries Mary.
2: Det var veldig kort.
1: Nei, jeg synes det var i grunn lang nok.
2: Ja, det kom ikke noe nytt etter hvert
1: her. Nei, det gjorde ikke det. Det var i grunn det samme opp igjen. Men og vi skal se om vi kan finne flere morsomme varianter av en favoritt.
2: Ja, her kommer en av de.
1: Ja.
2: Jeg satt og så på fjernsyn her i uka nå et program om en av Finlands musikalske akrobater, nemlig herr Emma Numminen.
1: Ja, MA, hva de står for? Motorførens avholdsforbund.
2: Nei, det gjør de i hvert fall ikke.
1: Nei, tydeligvis ikke.
2: Han super også.
1: Han super også, ja. Det forstod jeg.
2: Ja, det har jo spilt inn en masse morsom musikk med og uten trekspill, og plutselig fikk han for seg han skulle spille inn en techno-skive.
1: Nei, han har, det ikke techno, det techno.
2: Ja.
1: Og han da, kanskje det henspeiler på hans utdanning som sosiolingvist.
2: Det kan tenkes. Ja,
1: nemlig.
2: Ja.
1: Ja.
2: En pussig herre.
1: Veldig pussig.
2: Han var jo på norsk TV for mange år siden, det kan jeg huske faktisk. Han skulle presentere finsk humor. Det slo ikke an.
1: Nei, han fikk spørsmål, har dere humor i Sverige?
2: Ja, Finland, tenker
1: jeg. I Finland, ja. Nei, i Finland, ja. Mm. I Sverige, det jo, Sverige og humor, det blir jo litt vanskelig, synes jeg.
2: Ja.
1: Men, og så svarer han, ja.
2: Ja.
1: Og ikke noe mer. Ja.
2: Det var jo en god spøk, men jeg tror ikke nordmennene var liksom helt modne for den typen humor.
1: Nei.
2: Ja, han en stor musikalsk humorist. Han har radbrukket ABBA og Baccara og forskjellig sånt.
1: Og nå?
2: Her får vi altså en finsk versjon av gode gamle King B, som da i MA-nominens drakt heter Vel, jeg King B.

0: Han tok fram, sa han?
1: Min sil.
0: Jaha.
1: Når jusen er ferdig.
0: Oh, ja, sånn.
1: Okay. Ja, selvfølgelig gjør han det.
0: Nei, men dette må være, altså, kunne ikke noen vært så snill og fått spleise Oddvar Thorsheim med denne mannen her?
1: Vi sender Oddvar Thorsheim.
0: Det må jo være en duo laget for himmelen.
1: Du, altså, ja. Nå sender vi Oddvar Thorsheim en kopi av denne platen her, og så sender vi Emma Nomenen en kopi av ei av platene til Thorsheim, og så ser vi hva som skjer.
0: Det burde absolutt ha gjort.
1: Ja, det burde også la seg gjøre. Emma Nomenen.
0: Ja.
1: Og for veldig spesielt interessert er han som spilte synt, han heter for Pedro Hietanen.
0: Ha, ha. Det var den som gikk fem miler.
1: Ja, det
0: er ikke Pedro, kanskje, men det er bare det. Vel.
1: Yes.
0: Ja, skal vi spille ei så jeg ikke kan uttale navnet på helt skikkelig? Jeg tror det uttales Shay Seager, eller Seager, eller noe. Jeg tror hun er fra... Ja, og...
1: Er det derfra?
0: Ja,
1: ok.
0: Kanskje jeg er fra Irland, eller fra Skottland, hva vet jeg, borti der. Kanskje jeg er fra Amerika. Amerika, kanskje fra. En sånn plate som jeg egentlig kjøpte bare på... Ja.
1: Mm-hmm.
0: Ja, den hørtes morsom ut, den kjøpte vi. Og der har jeg bare tatt med en sang som jeg synes var fin. Nå skal jo ha med å spille på radioen også, for sånn.
1: Ja, da.
0: Så derfor denne, vi har ikke spilt denne damen før.
1: Nei.
0: Nei. Og sangen heter I Love You Too Much.
1: Å, takk, å, takk.

0: Ja, det var damen med det merkelige navnet som var fra et sted som ingen kunne uttale.
1: Shay Seager, Seager, Shay.
0: Syns du det låt fint det?
1: Ja, kjekt den sola.
0: Fint å høre på en sen nattetime.
1: Noe annet som fint å høre på en sen nattetime, det Procol Harum.
0: Ja, spesielt når det vinter. Det jo typisk vintermusikk for meg, av en eller annen grunn.
1: Jaha.
0: Ja, det det.
1: Ja vel?
0: Ja, absolutt. Og grunnen til at jeg nå skal spille Assaulted Dog fra LP-en ved samme navn.
1: Nei, saltpølse.
0: Hæ?
1: Nei, saltpølse.
0: Nei,
1: det
0: heitepølse. Nei. Assaulted Dog, er ikke det sjømann da?
1: Er det?
0: Ja.
1: Ja, det tror jeg. Ja, det er i hvert fall en bilde av en sånn. Oi.
0: Tja.
1: Ja.
0: Dette var gøy. Da datt vi helt ut. Grunnen til at jeg ville spille Assaulted Dog er at etter bare noen av 20 år så tok jeg meg altså en tur på kino på søndag.
1: Ja!
0: Sammen med gode venner og barn.
1: Ja.
0: For å se noen som var ute og seilte en gammel seilskute og...
1: Master and Commander.
0: Scout hverandre opp og ned og kappet armer og bein og sånt. Men jeg var i grunnen mest interessert i å høre på lydanlegget.
1: Ja.
0: Det er vanskelig å forestille seg hvordan et lydanlegg til den prisen egentlig kan låte.
1: Ja. Og nå jeg veldig spent.
0: Ja. Det du,
1: Ja.
0: Ja, nå har jeg hørt lydanlegget.
1: Ja, synes du det låt bra? Nå har jo du hørt det gamle.
0: Dette, jeg har hørt det gamle. Ja, det er ikke mer enn 20 år siden.
1: Ja. Ja.
0: Og det låt helt sikkert bra,
1: ja,
0: men de fysiske smertene er jo så vidt kvitt nå etter lydtrykket.
1: Åh. Oh.
0: Så hvis dette holder seg innenfor grensene for det det skal, så kan du kalle meg en krakk.
1: Var det for høyt, synes du?
0: Yes.
1: Jeg tror du synes det var helt fint, jeg synes det er fint.
0: Ja, det låt fint. Det låt fint, men... Ja.
1: Ja, nei, jeg tror det skal
0: det
1: være.
0: Det var ikke noe så feilt lyden.
1: Nei.
0: Når du nå får rettet opp perspektivet på bildet og maskert det på sidene, så blir det kjempebra.
1: Åja, oh, var det ikke det? Du er noe så kritisk, ja!
0: Ja, visst! Du, jeg går på kino hvert 20. år, snille
1: det. Ja, da er det...
0: Så jeg får med trendene. Ja, på den måten.
1: Ja, men jeg skal nok begynne å invitere deg med oftere på kino.
0: Ok, da går jeg oftere på kino.
1: Neste vi skal gå og se er Tom Cruise, og den siste samuraien. Det er enda flere løse kroppsdeler, ser man sier.
0: Ja, da kan du gå alene. Så må jeg sende barna mine.
1: Ja, send med noen av de søte små.
0: Ja. Men gå på kino og opplev det nye lydanlegget på Eid, dere som bor der.
1: Ja, de kan komme meg fra Gloppen.
0: Og dere som kommer fra Gloppen må huske på at det nattferie. Ja. Dette en opplevelse å høre lyd på alle kanter. Du skal et stykke til å oppleve maken til lydanlegg.
1: Ja.
0: Ja. Så, det sikkert velkomne.
1: Åja, det kan skjønne det.
0: Ja, da.
1: Men så var det den salte sjømannen.
0: Det var den salte sjømannen. Jeg fikk lyst til å spille Procol Harum. Jeg fikk lyst til å spille Assaulted Dog. Etter å ha sett denne filmen.
1: Ja.
0: Her er også noen som er ute og seiler, og som reiser rundt Kapp det gode horn, har jeg sånn her sagt.
1: Kapp det gode horn.
0: I alle fall rundt Kapp Horn.
1: Ja.
0: Og, ja, nei, vi sier ikke mer om det.
1: Nei. Men vi sier takk for oss.
0: Det gjør vi. Odd Skogstad på Knottene, Strand og Sira i studio, og Lydfontena er sikkert tilbake igjen.
1: Det vil jeg ta.
0: God natt.

Ja, då blir det ett hjärte av guld. Roland Cedermark. Hör låt i

Andrew og Jim Baxter ifra Calhoun, Georgia. Her hørte vi Andrew Baxter på fiole og søskenbarnet hans, Jim, på gitar. Den melodien nok vesentlig eldre enn bluesen, det velkjent tone fra sørstatene, som til slutt fikk en tekst, og så ble den pyntet litt på, og så ble det laget en blues av den da denne musikken begynte å bli populær. Det neste vi skal høre på heter for Sam Collins, og han skal spille Lonesome Road Blues.

Det var Sam Collins fra Louisiana. Han sang Lonesome Road Blues. Tonen godt kjent fra sørstatene som en gammel countrylåt. Og ja, hva skal vi si da? Sam Collins, født i 1887, som sagt i Louisiana. Han var en profesjonell sanger og artist, og sang alt mulig. Han sang til dans og spilte til dans, han sang salmer og også blues. Nå skal vi over til Henry Thomas, som skal synge Run, Molly, Run.

Henry Thomas der, født i 1875 i Texas, og han sang her en mellomting mellom Run Molly og en annen låt som du kanskje har hørt før, Little Lisa Jane. Ganske tydelig at låten nok opprinnelig var tenkt spilt på banjo, for han spiller jo omtrent banjo på gitaren her. Ganske interessant musiker, vanligvis så spilte han på gitar og med ei panfløyte rundt halsen, og det låter veldig spesielt. Det skal vi komme tilbake til en annen gang, denne Henry Thomas. Han regnes som den eldste afroamerikaner som har lagt igjen lyd på plate noensinne, og derfor kommer jeg altså tilbake igjen til han. Nå skal vi over til en gruppe som har et alldeles nydelig navn, og som spiller rimelig sær musikk. Vi skal høre på Mississippi Mudstepers, som spiller Jackson Stomp.

0: The Mississippi Mudsteppers med Jackson Stump. Denne merkelige låten ligger vel et sted innimellom Boogie Woogie og Ragtime, spør du meg? Og Mississippi Mudsteppers spilte her sammen med Charlie McCoy, som spilte mandolin. De spilte for øvrig hva som helst, rags, vals, polka, country og det som måtte være populært for øyeblikket. Så lenge de fikk penger, så spilte de det. Da blir det nok noe ganske annet med Seventh Day Adventist Choir, som nå skal synge On Jordan's Stormy Banks We Stand. Har dette noe med blues å gjøre? Tja, kanskje. Hør etter.
1: Open service by the use of him on Jordan's Stormy Banks We Stand. Before we sing this song, we'll ask the brothers to lead us in a word of prayer. Father, we pray, all us pray, isn't that the Holy Spirit may come in, that we have a spirit of revival. Brother Hubbard, lead us in prayer.
2: Almighty and everlasting, thou art God. I want to ask thee this evening for a special prayer.
3: Yes.
2: On the man that's a catching a record for you.
3: Yes.
2: And oh Jesus, make him a man of God.
3: Yes.
2: Hold him in your merciful hand. Amen.
1: On your

0: Bildung.
1: Wahai
0: Tuhan, ini

Seventh Day Adventist Choir. Dette er et eksempel på den aller eldste religiøse musikk som finnes på plate overhodet. Teknikken er jo grei da. Presten roper ut det som skal synges i neste verselinje, og koret synger denne. Sånn måtte det nesten være, for leseferdighetene på denne tida var ikke så overvette store, verken i disse miljøene eller i andre miljø. Da skal vi over til en herre som heter Rube Lacey. Han vet vi ikke så veldig mye om, men han skal synge Mississippi Jailhouse Grown.

Rube Lassie fra Mississippi. D-moll gjennom hele sangen. Ganske enkel og grei D-moll. Han var født i 1901, og var vel ganske populær i der han vokste opp i Mississippi. Han har i hvert fall påvirket folk som Son House og Charlie McCoy, helt klart. Men likevel så klarte han bare å få spilt inn to plater i løpet av sin platekarriere. Og den tok slutt under den amerikanske depresjonen, da han fant ut at det var bedre å bli prest. Så det ble han, og ferdig med musikkkarrieren. Nå skal vi høre på Little Hat Jones, som synger Bye Bye Baby Blues.

George Jones, eller Little Hat Jones som han likte å kalle seg, var født i Texas i 1899 og levde helt til 1981. Han begynte å opptre allerede som 11-åring med gitaren sin rundt omkring i miljøet i Texas, men han ble da en profesjonell musiker som 17-åring da familien sin gård gikk dundrende konkurs. Livnærte seg senere ved hjelp av musikken. Da prøver vi Taylor's Kentucky Boys, som skal spille Forked Deer for oss.

Det var Taylors Kentucky Boys som spilte Forked Deer, som egentlig var en gammel breakdown-låt, som var kjent fra sørstatene. På fela møtte vi Jim Booker, som var født i 1872 i Kentucky, og de fleste av disse andre musikerne var også fra Kentucky. Han var en meget ettertraktet felespiller. Han fikk lov til å spille både med fargede og hvite musikanter, og dette var ganske så uvanlig i 20-årene. På dette kuttet har han med seg Marion.

Denne balladen Pretty Polly var spilt inn midt på 20-tallet av B.F. Shelton, og allerede da var melodien mer enn 100 år gammel, og den er spilt omtrent sånn som den var spilt på første del av 1800-tallet her. B.F. Shelton kom fra Kentucky, han brukte to fingre når han klimpra på banjoen, og det er i grunnen det eneste som det har vært mulig å finne ut om denne artisten. Da er det litt bedre med neste, det er Weaver og Beasley som skal spille Soft Steel Piston.

Weaver og Beasley der med Soft Steel Piston. Walter Beasley spilte her på bottleneck-gitar, og Sylvester Weaver spilte backing. Sylvester Weaver var den første farga mannen som spilte inn soloplate, sånn helt på egen hånd. Og ut på 20-tallet så spilte han mye i vaudeville-kretser, mens Walter Beasley vet vi i grunnen ikke noe mer om enn at han spilte på denne plata og noen andre plater sammen med Sylvester Weaver. Denne innspillingen, som er den siste disse to gjorde, er fra 1927. Nå skal vi høre om to hvite hester på rekke, og det er Evans og McLean som skal spille det for oss.

Det var Evans og McLean, Two White Horses in a Line. Melodien kjent som en country-standard ifra sørstatene, nærmere bestemt Tennessee, der også Evans og trolig også McLean vokste opp. Joe Evans hadde karriere som musiker, til han plutselig fant ut det var lettere å livnære seg som å være skomaker, og det gjorde han da også resten av sitt liv. Mens kompanjongen på denne plata, Arthur McLean, vet vi absolutt ingenting om. Det eneste vi vet at disse to herrene på sett og vis har inspirert Blind Lemon Jeffersons blues, og ja, det vel stort sett det som å si om duoen Evans og McLean. Nå skal vi lytte til Jamestown Exhibition med Bayless Rose.

Det var Bayless Rose som spilte Jamestown Exhibition. For den som hørte godt etter, så er det vel ganske åpenbart at dette må ha inspirert Elizabeth Cotton i Carolina til å skrive Freight Train, den gangen hun var 12 år gammel og lånte gitaren til broren sin. Dette er blues som går i stilen Piedmont. Det vil i grunnen si noe sånt som at det er bluesens ragtime. Litt populært sagt i alle fall. Om Bayless Rose så vet vi at han trolig var en hvit mann. Det er i alle fall det ryktene sier, selv om plateselskapet i en rubrikk har krysset av med en liten V for at han skulle være farget. Ikke vet jeg. Bayless Rose la igjen denne ene låten på plate. Vi vet ikke mer om han, og kjenner ikke til andre innspillinger med han. Nå kommer Willie Walker med The Pre Blues.

Det var Willy Walker med The Pre-Blues. Og som et ekko eller kirkekor ved siden av seg, så har han Sam Brooks som ligger og synger omtrent, som vi hørte på et tidlig kutt her med adventistkoret, liksom svarer vokalisten. Han la ikke igjen etter seg mange plater Willy Walker heller, men han var en aktiv musiker i nærmiljøet sitt og har preget musikken kanskje mer enn plateproduksjonen skulle tilsi. Nå kommer vi til en av godbitene i denne merkelige musikalske pølsa som jeg serverer i kveld. Nå skal vi høre på Cincinnati Jug Band som spiller Newport Blues.

Cincinnati Jug Band, et ekte jug band fra 20-tallet. En gjeng med kort og godt obskure musikanter, med vaskebrett, balje med kosteskaft og en streng spiller de bass på. De spiller på vaskebrett, de spiller på kam og på munnspill, denne Newport Blues. Gruppa spilte egentlig mest rags og det som vel i ettertid kan kalles for proto-blues, men her havna de et merkelig mellomrom mellom breakdown og rag, må man vel si, og resultatet ble da denne underlige, men jeg synes fascinerende låten. Nå blar vi kalenderen tilbake til det 16. århundre i Skottland, og en versjon av en sang som du kanskje har hørt ganske sikkert. Her heter den Tom Shermans Barroom. I Skottland den kjent som The Unfortunate Rake, og i Amerika som The Streets of Laredo, eller Bang the Drum Slowly. Det Dikte Wall som synger denne meget gamle sangen fra det 16. århundre.

0: To the giver, the poor boy had died.
1: Det var diktet Valde fra Oklahoma, med denne ene rare låten som han la igjen i form av ei plate. Alt som finnes av denne type lyd etter han. Klokka er blitt så mye at Odd Skogstad og Nils Ola Strand får takke for seg. Til slutt har jeg tatt med en melodi, en velkjent ballade, både i hvite og svarte kretser i statene. Det er gjort en masse innspillinger av denne. Jeg har ikke funnet noen finere enn den som Mississippi John Hurt har lagd. Han skal synge Stack of Lee Blues her helt på slutten. Han var ingen profesjonell musiker, han hadde dette som en hobby, og Gud for en hobby. Sov godt! Neste gang er vi tilbake igjen med Lydfontena. Nils Ola Strand, Odd Skogstad takker for følge med Mississippi John Hurt.

Ja, da var det slutt for denne gangen. Jon Roar og jeg, Harald, takker for oss. Og det gjør vi med melodien «Det ringer, det ringer». Kurt Foss og Reidar Bø. Et lite apropos til det programmet som vi skal ha senere i kveld.

0: dere.
1: Hallo, ja, dette er hos Pettersen. Er det hos Pettersen det her, da? Ja, dette er hos Pettersen, ja. Det var noe bedre bra, det så vet jeg noe det i hvert fall.
2: Det ringer, hør hvem kan det være?
3: Det ringer,
2: noe på fære, hør hvem kan det være?
4: Hallo? Nei, det sier du ikke.
1: Nei, det sier du ikke.
5: Nei, det sier du ikke.
1: Nei, det sier du ikke. Å nei, det sier du ikke.
6: Hvem var det?
1: Nei, det sa han ikke.
7: I dag er jeg på besøk ute i Moane, og jeg sitter her med Solveig og Kristen i Moane. Og folk flest vet nå ganske godt hva de står for. Og jeg må si det at jeg kom inn i en underlig fine heime. Har jeg brukt uttrykket rett da, Kristen?
8: Ja, underlig, det var gamle federtiden.
7: Ja, hva det underlig betyr?
8: Nei, det var at det er underlig. Det er jo det at det er trivelig og at det er hett og godt.
7: Ja, ja. Jeg trodde det var noe sånt.
8: Ja, det er det jeg tror at det skal være det. Underlig heim.
7: Ja, det er i hvert fall positivt.
8: Ja, det var det.
7: Tenk om dette her er negativt preget, og jeg da går alldeles... og skaffe det her.
8: Du skal ikke risikere mye til dette.
7: Nei, men du Solveig, du er ikke alt for mye frem i media og på arrangement og...
9: Ja, jeg var med kor i mange, mange år.
7: Ja, men det er kor.
9: Ja, det er kor.
7: Men han Kristen er jo så kjent for alt han står for, ja. Og da er det noe rart med det at det står en kone bak. Det gjør det jo som regel.
9: Ja, det må være en kvann hjemme også.
7: Så han tester ikke ut veldig mye av det han skal ha føret seg på forskjellige ting med deg.
9: Nei, jeg lytter å være litt sånn kritisk en av gangen, men det er det han.
7: Ja.
9: Men ellers så går det fint litt da.
7: Ja. Hva du kommer fra opprinnelig?
9: Ni fra Stord.
7: Nærmere bestemt?
9: Fitjar.
7: Fitjar?
9: Ja, Fitjar.
7: Har du møst noe av målet ditt på alle disse årene?
9: Å ja, det kommer igjen hver gang jeg reiser hjem. Da er det...
7: Hvor tid slår du om?
9: Ja, når du kommer sør om Bergen.
8: Ja. Ja, det er der i kring. Ja, ikke sør om heller. Når vi har kommet på... Før var det på Fergekeia i Knarvik, vet du. Så nå er det jo Nordhordelandsbruna. Da begynner det Rivo, Da og alt det der har kommet. Kuo.
7: Hvor mange år har du bodd her i Gløppen, eller her i Moane?
9: Nå er det vi gifte oss i 58, så da er det begynt å bli
7: alvorlig.
9: Alvorlig
7: mange år. 44 år?
9: Ja. Ja da.
7: Godt rekna.
9: Godt rekna.
7: Men ja. Har du, gjennom disse årene du har bodd der, og de interessen som Kristen har hatt, og i dag skal vi snakke om ord og uttrykk, sånn grøvt sett, får du problem når du hører ord og uttrykk, spesielt med samme du kom her?
9: Det var vel litt, men ikke noe sånn, særlig. Hun
8: hadde store problemer med sjøer.
7: Sjøer,
9: ja.
7: Jeg kan det nå i grunnen forstå.
9: Ja, sur meg, ja. Det var sjøer. Ja.
7: Men er det mange uttrykk sånn, så du kjenner igjen? Så...
9: Disse her dagligdags, det er sånn som vi sa nede også, men vi har den ja der, O-lyden og dette her, det hadde vi mer av.
7: Men var det typisk, altså dette der på Fitjar, blir det mer sånn litt strile landet? Eller, det blir ikke byspråket det hadde?
9: Neida, det var ikke det.
7: Nei.
9: Det var, men det var vel, norda for Bergen var det vel det som var kalt stril.
7: Ja.
9: Men søa for det...
8: Nei, det var søa, stril også, vet du. Men det gikk, også osa stril kalte det det, og det sa da kommer enda lenger sør, så det kommer jo til Sunnhordland. Mhm.
7: Men jeg vil nå trutte at når du kommer fra en slik plass, så er du liksom så langt ifra høst at måtte være enorme forskjeller og kanskje problemer å forstå språket her, men det var altså ikke det verste det.
9: Nei, det var i grunn ikke det. For vi hadde bare noen gamle folk i huset og alt dette der, så vi skulle tro det at det, men det gikk seg til det.
7: Ja.
9: Det var i grunn ikke så veldig stor forskjell. Men, så det... Det gikk bra.
7: Når det gjelder ord og uttrykk, dere er jo ikke noe sånn spesielt gamle. Dere er pensjonister, begge to.
8: Ja.
9: Over midt på tre.
8: Ja. De er over 60.
9: Ja, de er over 60.
8: Da gjelder det bilkjøring.
7: Men

Ja, da står det igjen å takke for innegangen for han Jon Roar og meg, Harald R. Du gikk med en hvit paraply, Ronald.

0: Det var sjøsalaval som tonet ut over etrene rundt om I Nordfjord. Vi I Nordfjord Nærradio og Firebanden, så vi blir kalt om plasser. Vi sier velkommen til nytt en kosetime I Sørgjengård. Vi kommet til fredag den 17. September, og snøven kommet I Sør-Transfjellet, og vinteren står atter for døren. Men vi ved godt mot. Der Arvid rygg med sitt blie ansikt, og den nykløpt Gundersen som sitter her, og så det Maria Rosenlund, og så det Jombjørn Fløttra. Og vi skal da prøve å holde I gående en times tid, med lott og løye og en god del alvor. Maria har sagt henne mange alvorsord I dag, så det blir spennende å høre.
1: Nå ser du ikke dyster ut.
0: Nei, da, jeg sa jo det vi var godt mot. Og da, sommeren på hell, har vi hatt en god sommer.
2: Tja, jeg vet det nesten ikke, for det går så fort alt nå at det...
0: Ja, du jo pensjonist, vet du.
2: Jeg pensjonist, ja. Men jeg prøver å se tilbake, nå jeg altså kommet ut på høsten, jeg satt I fly fra Oslo I dag, og det var kommet snøve ned ved teppene før vi kom opp her. Og så var det her også, og da lurte jeg på, okay, all verdens rike har denne sommeren der også fer av. Nei, jeg begriper ikke det, men han har vært helt grei for min del, bevares vel, det han, men det fer fort.
0: Det fer fort.
2: Ja.
1: Ja, jeg har vært på Vestlandet denne sommeren, vi har en... liten hytte utenfor Bergen, og den skulle jo settes I stand, sånn at vi skulle kunne nyte den I sommer, vet du. Og der skulle de legge inn vatten, de borret etter vatten, og de fant vatten, og de skulle legge inn klosett, og de fant klosett, og ja. Og så når vi reiser ned på ferie, så der snekker, murer, elektriker, rørlegger, en som holder på med å anlegge vei. 5 stykker jobber på denne små hytten. Og da kan ikke jeg, da kunne ikke jeg ta ut hengekøyen og så ligge på tunet med en bok. Da måtte jo jeg finne på et eller annet å gjøre.
2: Ja.
1: Så det var jo ut med langorven da og slå disse her stråene, og så var det å sage trær og være aktiv. Og jeg var så lykkelig når klokken var 4 og de der gikk, så jeg kunne slappe av altså. Så den sommeren, den har vært aktiv for meg, altså.
2: Ja. Nei, du kan ikke sitte og...
1: Nei, det helt forferdelig.
2: Det helt mulig, altså. Du kjenner seg en tulling, vet du.
1: Ja, det var en jeg siterte da fra en nabokone der borte, så jeg har hørt I min barndom, så hadde fått noen, det var nede på Striland. Det var nabogard, altså vi. Hun hadde fått noen arbeidere, og så kom hun bort til dem.
0: Du lak? Du sitter så jamt.
1: De pakket deg ihop og kom derifra, altså.
0: Ja.
2: Ja.
0: Jo, Maria da, ut med bubilen.
3: Ja, hvor langt da, jo?
2: Hvor langt har vi vært?
3: Lofoten, mann.
2: Lofoten?
3: Stryn, du, liksom.
2: Sier du det? Ja.
3: Ja, det var fantastisk flott.
2: Ja.
0: Ja.
2: Sier du det?
3: Ja. Vi har 14 dager.
2: Ja.
3: Oppi dag.
1: Det ikke travlt å hilse på alle de andre som kommer da.
2: Ja. Det helseplikt på bubiler?
3: Bubil, ja.
2: Det det?
3: Ja.
0: Nei, men det har gøtt av reiplikt, da har jeg faktisk ikke vikeplikt.
3: Ja, det har vi jo.
2: Det kunne lese uhelse. Det sånn opp med sånn...
3: Det sånn.
0: Nei, det sånn, ikke for å se det, altså, men...
3: Og så...
2: Det sånn, nei, det sånn heil Hitler.
3: Ja. Men altså, I sesongen...
1: Sånn som kong Olav der på statuen, den der.
0: Ja.
3: I sesongen det så travelt at vi vurderer nå få ei som vi bare trykker på en knapp. Ja. For dette veldig, det
0: kunne ikke vært en god saltartikkel.
3: Men ja, jeg har lurt på å ta patent på det. Men det eneste som litt trege med helsen, ja. For jeg tror de våger ikke å slippe ratt og de møringene.
2: Ja, det kan
0: hende. Hva sier du det?
3: Ja, det veldig sjelden altså. At, men ellers alle nasjonaliteter spiller ikke rolle for nasjonaliteter. Du helser på en bubil, ja.
2: For gøtt og vel et år siden, da var jeg på krus. Vi var ute fra Southampton. Og kapteinen var norsk, vi ble litt kjente med det, så vi fikk noe komme ikke inn på brua, men vi så hvordan de manøvrerte ut.
0: Det var Captain's Table.
2: Ja, det var vi senere. Men han hadde altså laget seg til, eller de hadde ombord I båten, en lange stong med en hand på, sånn. Så når båten gikk ut, så var det ut med den der, så vinket de med handen. De tok et par tre meter langt. For ta forrige sånne, Maria, ja, så du kan ha ut.
3: Ja, men jeg skal si, når du møter en 20-30 biler i timen,
2: ja.
3: Du blir jo helt utslått, altså.
2: Ja, du blir
3: altså.
2: Det. Ja.
3: Men bortsett fra det, så var det en fantastisk tur nordover.
2: Ja, helt sikkert.
3: Og vi må i alle fall revurdere, jeg må i alle fall revurdere min oppfatning av hva Lofoten og videre oppover
2: er
3: for noe.
2: Og det er flott.
3: For det finnes bare noen gul midtstriper hele veien på veien. Vi kan jo se hvor mye vi har av det. Og ifra Moskenes og til Lødingen så ikke jeg så mange fallferdige hus jeg ser når jeg kjører gjennom Håndalen.
2: Sier du det?
3: Velholdt, velstelt, frodikt. Altså, ja. Og snakk om veiene, gjengrodde her der oppe, skulle den helst ligge snø på veiene. Det var jo mer gjengrodt alle her. Så det var en fantastisk tur, men det, samtidig så åpnet det grunn av øynene for det, hvor fantastisk er det gloppet. Fin natur vi har.
2: Her, ja.
3: Ja.
2: Oi.
3: Altså, for du kan ikke sitte og se opp et fjell opp i Lofoten og si, å, hvor nydelig når han er grønt helt opp, og så kjører forbi de daglig her uten å offre ditt blikk.
2: Ja, det er noe fint der. Jeg har sett Lofotveggen ifra Kjæringøy. Ja. Det var meg og flotte. Altså, der er spilt inn i Hamsun-filmerne.
0: Ja, jeg kan være
2: det. Ja, det.
0: Og det er nydelig.
2: Ja, jeg har en kompis som har hus der.
0: Og det er jo så fint. Jeg så en makk før meg da jeg gikk der.
2: Ja.
3: Men det er fint, alle steder, så det er sånn mye mer bebyggelse, kan vi tro.
2: Oi, ja.
0: Jeg kan ikke over med Hurtigruta, og Lofotveggen lå i slutten av det drivende hvite.
2: Ja.
0: Og det var ikke rukke på havet, og det var nydelig.
3: Men på den ferie fra Bodø til Moskenes, den tek jo 4 timer. Det er jo kjøreise. Og der var jo ikke sitteplasset, for det er langt nær alt. Så var det ett bord som satt en mann med, og ellers var 3 plasser ledige. Jeg så ikke det at det stod et sånt reservert skilt ned på, for det lå på bordet. Men det syntes jeg at det var reservert langtransport.
2: Ja, men det var det
3: bra. Men når jeg sa hva vi kom ifra, så hadde jeg bare sagt, det var jammel langt.
0: Ja, men disse en gang da var det.
3: Ja. Så vi satt altså da, for det var langt.
2: Ja.
3: Nei, det var, jeg anbefaler folk det, men jeg kan ikke forklare deg hvor fint det er, for det er litt du ser. Du kan liksom ikke ta dem på boks hjem igjen.
2: Nei, det kan ikke du.
1: Jeg er enig, så langt er det fint, men kommer du enda lengre nå, så blir det noe litt sånn gold, synes jeg i alle fall. Du kommer opp.
0: Og... Fra sist opp, og da er det gold, ja. Men så kommer du til Kirkenes igjen opp igjen av dalen, og det er parallelt fullt.
2: Der har ikke jeg vært, men...
0: Passvikdalen har
1: pratet,
0: ja,
1: oi,
0: ja.
2: Men jeg har kjørt fra Tromsø, så inn i landet. Der var kanskje litt... litt karrigere legge vant til. Men det var fint, det var fint.
0: Du er vant på Kjedestranda, vei.
2: Ja.
0: Det skal jo noe til, og det forteller deg.
2: Det skal det.
3: Treffer jo i hvert fall veldig mye artig. Han Bertel traff en tysker oppe i Lofoten, som var grønnkjent ut i Ryksjøen, ut i Lærgul.
0: Ja vel.
1: Hvor gammel var han da?
3: Nei, han var sånn i 50-60 år, da jeg var fiske.
2: Ja.
3: Og oppe på Mosjøen i campingplassen der oppe, da traff han en eldre mann som helste på henne og sa at han vikarierte for snåsamannen.
0: Og han gjorde det?
3: Og man liksom, han bare tenkte å sende deg inn i bubilen der jeg lå og kvile. Han vågde ikke det. Men hvorvidt han vikarierte deg, det vet ikke vi. Vi tok ikke sjansen på det.
2: Nei, men det er moro sånn sett. Det er jeg har forresten en oppleving framfører meg nå over helgen. Mandag reiser jeg og madammen til Poznan i Polen. Der skal vi treffe Janus og Kristina. Vi treffet dem på en krus. Så spør han om vi hadde lyst til å komme til Polen. Ja, vet du sier ja, ha til sånt. Og så har vi hatt litt kontakt med på PC-en. Ja, og nå blir det altså.
0: Ja.
2: Og han har lagt opp et voldsomt program. På tre dager, så vi blir sikkert trøtte, men det kan bli spennende.
0: Snakket med ei herre som var i Polen i bryllup.
2: Ja.
0: Det var helt fantastisk.
2: Ja.
0: Det var nesten skjemmelig av vår gjestfrihet når vi kom hjem igjen.
2: Ja.
3: Vår gjestfrihet, hva denne her? har ikke du æren som går dere herifra?
1: Så hadde vi jo en konsert i Verakirka nå på sensommeren med polsk kor. Og det er i alle fall den flotteste konserten jeg har hørt i Verakirka. Det var helt, det var et kor helt i verdens elite klasse, altså det var helt fantastisk.
3: Ja, som i den akustikken der ute.
1: Ja, det var veldig, det var dessverre veldig god akustikk.
2: Ja.
1: For å skjønne hvorfor det var så lite folk.
3: Nei, men det er god akustikk.
1: Ja, jeg visste det, men man var litt for god, synes det, den kvelden. Men det var det flotteste kor jeg har hørt, altså det.
2: Ja, ja. Ja, nei, det tar gilde meg til, da.
0: Ja, ja, da får du ha god reise, Arvid.
2: Ja, ja, takk for det.
0: Men her på Sandane, da. Vi hadde noe Sandane dagene, ja.
2: Ja.
0: Ikke noe stabelen,
1: og... Og vi var nå så velsignet med det været, sant? Så pøsregnte det på Lote, så pøsregnte det i Hyen.
2: I Åsen.
1: I Åsen og på Breim, også på Sandane.
2: Og i Traudalen.
1: Og i Traudalen, ja. Ja. Og på Sandane, så var det
0: spjønt. Jeg følte vi hadde en gloria som lå over gryta og liksom stoppet alt og møte ut.
1: Når jeg stod der med auksjonen på lørdagen, med klubben, sant?
0: Ja.
1: Så følte meg omtrent sånn som Moses, når han ledet folk igjennom Røde Havet, sant? Vattnet stod på begge sider, men der gikk vi igjennom. Halleluja!
0: Ja, ja, men... Må du ikke bli for kjølgod? Tror du er Moses?
3: Snakk om å bli stormaskan.
0: Ja, du vet at det
1: er. Jeg følte meg som Moses, du.
2: Ja,
1: det er forskjell på følelser og realiteter.
0: Ja, ja.
2: Det var fint. Jeg tror vi har gøtt det her, Jemek. Litt sydlands.
0: Jeg synes det var tre herlige dager. Ja, eller to, eller to. Nei, det var tre.
2: Ja, søndagen var noe våt.
3: Vi har to.
0: Nei, men søndagen var ikke våt i den heller, skjønner du.
2: Jeg var ned der ganske tidlig, men det var ikke et menneske.
0: Nei, men når det begynte, da trekte det ut til side stygge veier. Det var...
1: Ja, ja, ja.
2: Nei, jeg pleier å stå i den her bokbutikken der og selge for arbeidskirken. Og sier jeg er først, så jeg må innrømme dette, jeg maser til med noen gode biter, så ja, det skulle bare mangle. Jeg kjøpte over 20 bøker, og når jeg kom hjem, så var det altså ei som manglet, som jeg mente jeg hadde sett det, så jeg var ned igjen tidlig, søndagen, Laura hadde tida. Da hadde jeg altså pakket i sammen, og akkurat den kjappa også.
0: Ja, de pakket nok noen tidlig og fikk, de pakket og sluttet vel da på det der fredag, lørdag spennende, lørdag.
2: Ja, de sluttet lørdag, ja, det var ikke jeg riktig klar over det.
3: Det er ikke noe på søndag.
0: Men det er moro å stå oppe på scenen, jeg stod nå på da når så her søstren Eikås var der. Og så sier folk huff og huff, og så kommer jeg seg der. Tausene på scenen, så synger de svisk, og så er det fryd og gamle folk storkoser seg. Det er stor kos, altså. Da så jeg svarte folk og havin over sandene. Det er litt kjekt.
1: Visste det, du.
2: Ja.
0: Og liv og røre var det.
2: Ja, det var sånn makket på Grynerløkka i Birkelunden, i parken der, nå søndag. Liv og rørelse, men det er like livlig her. Akkurat like livlig. Kanskje... mer ekte på en måte. Det var flere som går og snoker der.
0: Og det kan hende.
2: Det var moro der også, altså. Bevare meg vel.
3: Nei, jeg synes Sandandagene, altså det er med å høyne stedet litt.
2: Ja.
3: Altså vi trenger litt av der. Vi trenger en plass ingen behøver å gå og tenke på hverken hva han sier eller gjør, for å si det enkelt, altså. Jeg mener, det...
0: Nei, men så er det en ting med Sandandagene som jeg kan merke meg alle år, og jeg sier noen år, så får jeg en del tilbakemeldinger. Og det er at det er herlig å komme en plass der jeg ikke blir møtt med pengeveske, for parkeringspenge, inngangspenge, og alt. Her går du fritt.
2: Ja, det er nok.
0: Finner du en plass, så finner jeg kjøper press.
2: Ja.
0: Og dermed så kjøper folk likevel.
2: Ja, det gjør det.
0: Synes det er kjekt å gå rundt.
2: Ja.
0: Og disse her som styrer med, de gjør en kjempejobb og legger lista folkelig og fint på underholdningen. Og så,
2: ja, det gjør det.
0: Han Odden og Latte skal ha
2: ros.
0: Masse ros for jobben de gjør. Helt fantastisk.
2: Ja, det synes jeg, ja, det er vi enige om. Helt sikkert.
1: Og du koste deg med loppene,
3: ja,
1: Maria.
3: Jeg koste meg virkelig med. Ja, det gjør jeg hvert år det. Og jeg sa det i år at nå er det siste året jeg mente at jeg er for gammel til. Men da fant jeg ut, nei, da hadde jeg en veldig god unnskyldning, om Reidun, at du må tenke på han du bor i Lammes, sa han, for det at når Sandandagene kommer og du skal sitte hjemme, så får du abstinens og blir ikke til å være i hus med.
2: Nei,
3: det er det. Så, For jeg måtte tenke på andre og ikke være på meg selv. Mm. Ergo så lovde jeg når jeg skulle være med.
1: Det er flott, det er flott.
2: Jo.
3: Så får han heller få alle rare spørsmål og svare på det.
1: Men det er noe et av de flotteste loppmarkene på Vestland, ikke det da?
3: Det sier de. De som er der kanskje for første gang, og det er nok så mange de sier det at vi har hørt etter det. Vi visste ikke det var så stort, men det er noe en ting, sier det, men det er så rent.
2: Mm.
3: For det at alt blir jo vasket og pusset og stråket og stivet og alt sånt. Så det er så rent, det er så appetittlig å gå der.
2: Dette året synes jeg det var spesielt rent og fint.
3: Men det har vært sånn hvert år.
2: Ja, men så du hva alt var merkt når vi bar det inn i for dette lager ute der?
3: Ja, det er et voldsomt arbeid. De legger ned disse der som styrer med dem.
2: Det var jo så merkt og det, ordentlig.
3: Jeg gjør jo ikke.
2: Bare sette det bort der det skulle.
3: Jeg gjør jo ikke. Jeg skal man fløyte, jeg står og ser dem. Det er jo bak, de som arbeider bak med pakking og vasking, ja, og pussing og gneking som skal ha.
2: Hva skjønner jeg? Dette er det mye arbeid.
1: Ja, og så er det mye folk også, og jeg tror dugnaden skaper glede. Det er jo hundre som er aktive med på dette her.
2: Ja. Det er jo mange å sende kor til.
0: du snakker om kor også, dette her kor fra Outse.
2: Ja.
0: Nedi på Balkan som sång. Mm. Når de sång Ternja med staven, så var det på lag Løgjøst, da de under høyre på.
1: Ja. Det var et kor, var et annet kor jeg tenkte på, ja, som var senere.
0: Jeg klarer det.
1: Det var det. Flott, det koret også.
0: Jeg klarer det. Du tenkte på et annet, men ja, det var litt kjekt å høre det koret.
1: Ja, visst
0: var
1: det.
0: Og de bodde rundt om. De kom med buss og bodde med folk i gløppen. Og
2: ja.
0: Stilte opp og sång. Og fint sång
2: det. Det er nok veldig positivt over sånne ting, så der.
0: Det er bare at konseptet som denne dagene synes jeg er...
2: Ja, jeg er også enig i det der at hvis det står folk og skal ha penger, bare du snur deg rundt, så blir du trøtt av det.
0: Du blir det. Jeg skal ikke nevne navn, men den andre plassen du må betale i store summer for å gå inn og kjøpe juggel.
3: Det er som regel inngangspenger på markedsområdet. Så må du betale for å
0: komme inn. Aldri betalt den i syden.
3: Nei, men du vet
2: ikke. Nei, det gjør ikke det.
0: Ja, det er marked, så er det marked, og så er det.
2: Det var ikke noe betaling på i Birkelunden eller i Oslo for å gå inn på markedet. De har det hver søndag.
3: Men ja, men jeg tenker på nærliggende byer.
0: Ja, og strede.
3: Ja.
1: Men tenk hvor utrivelig det hadde vært på Sandene hvis de hadde funnet på med parkometer, altså. Det hadde blitt litt.
2: Forferdelig.
1: Det hadde blitt utrivelig, synes jeg. Altså.
2: Og hvis de hadde stiget vakte opp i krysset der, og så ned med Gloppebua, og så bort i veien opp til Øvre.
0: Ja.
2: Ja. Penge.
0: Med en grønne vest, en stor pengevest, og auerglister.
2: Ja, nei, det er ikke, nei, det skal ikke vi ha noe av.
0: Nei, det synes jeg er så vidunderlig med Sandland Dagen, at det er greie, og...
2: Ja.
0: For det koster jo penger, da, ser vi.
2: Ja. Ja,
0: og det er det frivande som stort sett om å betale det.
2: Ja, så betaler det som stand, til og med Lionsklubben betaler.
0: Ja, klart, men det er at... At det til og med blir råket denne gangen.
2: Ja, vi har betalt for oss hvert eneste år når vi selger på båten.
0: Men vann ikke noen år heller.
1: Ja, visst betaler vi, men.
2: Ja,
3: men altså, det er kanskje
2: bare... Det er bare å betale på den måten, synes jeg.
3: Jeg kan ikke bare... Kanskje forvente at alt skal være gratis.
2: Altså, det er ikke det.
3: Det er klart at vi må betale for å være med og arrangere det, men det må være arrangøren som betaler, ikke publikum.
2: Ja.
3: Det får legge igjen penger.
0: Det er jo publikum til slutt som betaler.
3: Ja, men det får betale, det må legge hjem
0: nærmere.
1: Det er litt kjekkere måte å betale på.
0: Ja, men det er bare det at Sandlandagen har greit å få det til, og det er et klu.
3: Ja. Så at forretningsstanden gjør det bra disse dagene, det er
0: det bedre. Det er kjempebra det.
3: Ja, det er helt flott.
2: Ja.
1: Nå hadde vi augustens på søndag også, det samlet jo mye folk inn i sentrum. Og så synes det var en fin utfordring å ta.
0: Du hadde vært stygge veier under denne gudstjenesten.
1: Nei, hold på å si heldigvis. For når jeg står der og preker og klokken er 11:30, så pøser jeg jo ned. Og den tanken som slo meg, så jeg nesten kom ut av det, var å takk og pris at dette ikke var på lørdag.
0: Ja. Det var noe en fin tanke.
3: Ja, nei, lørdag var vi heldige. Fredag går forresten.
0: Ja. Men... Jeg tror nå faktisk det at vi kan avslutte rundt Sandlandagene med å spille litt sommer i musikk.
2: Ja.
0: Og hva er da finere Tåben igjen?
2: Tåben, ja.
0: Hva du vil ha?
2: Ja, det var den der Sjøsalersvalsen hadde vi
0: spilt. Den har vi spilt, du. Det var dansen på Sunnanø.

0: Og gris og fjerde.
1: Og da toler han ut med sin røst, og vi skal fortsette. Og du Maria, du sa det i start, at du hadde møtt vikaren til han her snåsamannen.
2: Ikke jeg da, men han var da.
1: Ja, han var da, så på samme plass som du var, så du kjente vel vibrasjonene, vet du. Men, og da slo det meg at han snåsamannen, jeg la sånn i går i dag, at han trodde ikke, altså det går ikke an å snakke med de døde. Det har jo vært så mye snakk om kommunikasjon mellom de døde. Hva vil du si, Maria?
2: Ja, men så ikke du VG i dag da?
1: Hva er vi da da?
2: I dag har prinsesse Märtha Louise gått ut og i rette sett og korrigert disse her som ikke forstår og tolker et svar. Altså, hun har aldri snakket om at de snakker med de døde, altså det er ikke sånn. Les de når de kommer hjem igjen, hvis de har avgant til det. Det er ikke, de driver hverken med spiritisme eller undermaning eller noe sånt. Men altså, de har tolket dem som om å snakke med de døde.
3: Mm.
2: Og du vet at hvis du ikke forstår helt svaret eller greier helt å tolke dem, så kan det bli feil det du siterer. Så hun var ganske bestemt på der at det var ikke...
1: Ja, hun var det før også for å forsvare seg.
2: Ja, det vil vi jo være alle for å forsvare oss, men...
1: Ja, da foregår det gale. Han Stanghelle, han sa det en gang. At jeg kan ikke skjønne politikerne. Altså. Det norske folk er verdens beste til å tilgi når folk blir morsaking. Men de er like strenge hvis du prøver å lyge deg unna. Det har jeg tenkt på mange ganger i både sånn og sånn.
3: Ja.
1: Mm. Og det har han rett i.
3: Ja, det har han rett i.
1: Og nå skal selvfølgelig politikere, journalisterne, forstå det som blir sagt.
2: Ja, du skal både forstå hva du spør om, og så kunne tolke svaret.
1: Jo.
3: Ja, men det kommer vel ikke helt tydelig fram hva de driver på med disse damene. Og det, andre også selvfølgelig, jeg har ikke helt fått med meg hva de egentlig holder på med. Det er en sånn metode, rosemetoden de kaller det, eller hva det er for noe.
1: Jeg har ikke følt noe med dette, jeg vet ikke.
2: Jeg
1: ser en fantastisk PR-aksjon for seg selv.
4: Ja. Det er veldig mye jeg kunne nesten ha lyst til å si om det der, altså. Men for å begynne der, altså, snakke med døde, før hun snakket med de døde, så snakket hun jo med engler, og før hun snakket med englene, så snakket hun med hestene. Jeg tror kanskje hun hadde mest kommunikasjon med hestene, at det er det enkleste. Det som jeg synes er det positive i dette her, du sier at markedsfører seg selv, men det er i hvert fall å sette fokus på noe som ikke er materialistisk. At det finnes en åndelig dimensjon også. Alt er ikke bare til å ta på, alt er ikke bare til å forstå. Mm. At det er noe som vi må være åpne for å undre oss over. Det synes jeg at det absolutt er verdt å ta med seg.
1: Så langt er vi enige.
3: Ja.
1: Så, er enige.
4: Og så hvordan hun oppfatter dette her, snakke med døde og... Jeg tror jeg vil la de døde få være i fri, jeg også får noe... Lite på at hvis de ber med noe, så får de heller snakke til meg, altså. Men det er jo gammelt med spiritisme, og for eksempel på Island så har jo kirken etter gammelt, så har jo de hatt mye mer inspiritisme enn her hos oss i den norske kirken.
3: Ja.
4: Det har jo liksom spiritisme vært mer godtatt på Island. Men jeg har nevnt eksempelet før. Og jeg kan ta det en gang til. Jeg mener at det, sånn, holdt på å si, overnaturlige ting som vi snakker om, så... 99,9% så går det an å forstå det, men følgende har jeg nevnt før, jeg kan godt nevne det om igjen. Det som vi bodde før i Prestegarden der, det måtte vi flytte ut fordi at det brente. Så flytter vi tilbake, eller så eneste rommet som var intakt, det var kontoret.
3: Mm.
4: Sitter jeg inn på kontoret og jobber der, og så går jeg ut igjen og låser igjen døren, og så hører jeg det skriker inn i huset, barneskriker inn i huset. Jeg låser opp døren og løper inn, og hver verden har glemt en av ungene inne. Men der var jo ingen. Det huset som vi bodde i, det lå jo mange hundrede meter vekk fra det her huset. Så flytter vi inn igjen i huset, og vi opplever det at Der er barneskrik i huset. Vi kan sitte med folk og ha besøk ut av folk, og så hører vi dette her.
3: Ja.
4: Og vi, Grete går bare inn i rommet ved siden ut av og står der en stund, og så kommer inn igjen og så har det gitt seg. Men det var omtrent så du skulle på en støvsuger, det var ikke verre. Altså, det var ikke sånn at vi fikk gåsehud ut av det, vi levde med det. Men jeg klarer ikke å forklare det fenomenet, altså. Men hvis jeg skal liksom lage meg en forklaring, så er det liksom et ekko som henger igjen på en eller annen måte.
3: Ja, men har ikke det her noe med at vi... Hvis en er litt romslig av seg og ser livet i litt større sammenheng, så tror jeg de fleste vil oppleve det som en stor gave å bli født og få sjansen til å leve. Det er så spennende at dette her fyller oss med spørsmål om hva som skjer når dette her tar slutt. Vi har jo alle disse historiene om...
4: Nær døden.
3: Ja, de eksisterer. Hvis det er noen som skal fortelle om noen, så har de altså kort og greit ikke vært død, tror nå jeg. Men jeg er litt fascinert av dette her, at vi skal ha et land vi ikke forstår oss på, og som vi kan strekke oss etter og spekulere på. Og simpelthen har de litt greit på den måten.
1: Jeg liker slikt, jeg er helt enig at her er ting i verden som ikke vi oppfatter og forstår.
3: Ja.
1: Og det trenger ikke vi forstå heller. Men gamle lektor Ystad avdøde, han sa til sine elever at alt har sin naturlige forklaring. Det er bare det at den menneskelige hjerne er ikke nok utviklet til å forstå det enda.
3: Mm.
4: Ja, men hva er da naturlig da?
1: Det vet vi den dag vi forstår det. Vi har nok hjernekapasitet til å forstå det.
4: Ja, men hva mener du med at alt er naturlig?
1: Alt har en forklaring, for å si det litt da.
4: Ja.
2: Men det er ikke sikkert vi får den nå.
1: Vi kan få den med millioner år, hva hender det, forstår det? Nei.
2: Nei, men det er ikke alt vi trenger. Vi trenger jo ikke vite. Ja, men du og jeg og den.
4: Forsnes Hansen sier, hva og hvordan kan vitenskapen gi svar på, men ikke hvorfor?
1: Hvorfor kommer følelsen? Det er en mening med alle verdens ting. Det er ikke alt vi forstår.
4: Jeg er ikke med på det der skille mellom naturlig og overnaturlig. Nei, altså.
3: Kona mi fortalte i går når vi spaserte i Oslo, da kom vi akkurat forbi en butikk med sånn metode som de bruker. Det er en plass der de samler seg og gjør det samme som kronprinsessa heller på med. Og da fortalte hun at hun hadde hørt eller lese om en, jeg tror det var i Amerika, en dame som drev med litt sånn og hente inn de døde og sette i kontakt og alt det der. Og når hun ga seg, ble gammel, så kalte hun inn til et møte der hun ville fortelle hvordan hun gjorde dette her. Det kom der ingen, de ville ikke vite det.
4: Nei.
3: De ville ikke vite det.
2: Nei, men det er jo det
3: som er litt spennende, kanskje. Det støtter jo den teorien, Marie. Hvorfor i all verdens rike skulle de gå inn og få vite det? Ødelegge hele fascinasjonen, kanskje?
2: Ja, altså, vi får bare godta ting, og hvis ikke vi bryr oss med det, så let vi være, og vi bryr oss med det, så godtar vi det.
1: Det blir som en julenisse vi tror på, når jeg står nå til slutt, så får vi vite hva det er å se.
2: Nei, altså, du får aldri ta vekk min tro på julenissen.
3: Nei.
2: Men det er ikke han der 2 meteren som går og valser rundt. Det er han små her nede. Og han har jeg sett, og han kommer til å holde fast ved.
1: Ja, ja.
3: Men hvis det her, hvis disse kurser her kunne bidra til at en mer åpent, uten at en var redd for at noen begynner å lure på hva vet det har blitt hen. Teknikker der en kunne lettere snakke med de som er gått bort. Ikke snakk, ikke dialog, men monolog. Jeg kan jo innrømme at jeg har ikke kontakt med, men jeg vender meg ofte til min tvillingbror.
2: Ja, men det som jeg tror kan være største faren med sånn som hun, Martha Louise, driver med, det er at jeg tror ikke, det er nok, altså nå har ikke det noe med, men jeg må nesten bruke meg selv da. Jeg tror ikke jeg ville ta noe skade om jeg oppsøkte henne og var på henne, høvde på henne eller var på henne kurs eller sånne ting. Men kanskje svakere personer ikke ville, at du ville bli engstelig. Altså det kan skade en visst feil person å bli inn i sånt miljø. Altså.
1: Det tror jeg du har rett i. Svake personer det, kan ta skade.
2: Ja,
3: det er en helt annen ting.
2: Sånn at det er ikke bare å slippe de løs, det må være litt.
1: Du kunne være til ikke skade, nei.
2: Nei, jeg tror ikke det var spørs om hun hadde.
1: For jeg også skulle gjerne møtte den, for jeg var en vakker kvinne.
2: Ja, ja.
3: Så, oi, ja. Og så er det falsk, jeg må gå.
2: Nå snakker vi om spiritism.
3: Ja.
2: Nei, men altså, sånne ting er veldig farlige. Alt som har litt med vårt andre liv å gjøre, det er veldig farlig hvis det blir misbrukt. Mm.
1: Altså, ism igjen, den skal du være forsiktig med.
2: Ja, ja og
4: nok. Teksten for søndag, der den forteller om enkens sønn i Nain, så Jesus vekte opp fra de døde. De holder på å bære han ut, og så er det et sørgefølge. Så går han bort, og så sier han stå opp, og så gir Jesus han tilbake en til mora.
3: Mm.
4: Det er fortellingen. Men det er ikke noe sånn haleheng. Ja, hva var det du så? Hva var det du opplevde? Det er ikke noe intervju med enkens sønn i Nain. Og ta fortellingen om Lazarus som ble oppvekket fra de døde. Det er ingen fortelling om hva Lazarus så på den andre siden. Så jeg tror at vi skal holde på å si la den andre siden få lov til å være i fred. Og så kan vi, har vi vel en anelse om at det er noe
1: mer. Jeg tror vi skal gjøre, for jeg tror jeg ikke forundrer hvem som var der og hvem som ikke var der.
4: Jeg tror vi skal alle over på den andre siden, du. Det tror jeg. Men bare ta en liten ting med dette med

0: Når høsten har nådd til oss to, er vi blitt så milde. Nå går vi så stille og langsomt. Når vi går gjennom verden med våre to hender i min ene lomme og varmer hverandre. Nå, når høsten har nådd til oss to, er vi blitt så snille. Vårt blod renner stille.
1: Nyt fontenn her igjen.
2: Det er ikke så dumt med dombjeller.
1: Er dette dombjeller, eller er det en sånn fjordadamper som er på syre?
2: Som er på?
1: Syre.
2: På syre, ja. Jo da, det kan godt hende du var utsatt for kjelstein, den der altså.
1: Den virker ikke helt god.
2: Nei, den gjorde ikke det.
1: Nei.
2: Men lydfontenen er god.
1: Ja, vi får håpe at det blir bra i dag også. Hva har vi med oss i dag?
2: Ja, hva har vi med oss?
1: Ja, hva har du med deg i dag?
2: Nei, altså, jeg har reist og lest og kjørt i sommer, og sendingen vil nok preges litt av hvor jeg har vært.
1: Ja.
2: Jeg har da vært der jeg pleier å være, stort sett, i det landet jeg pleier å være, så jeg har med litt musikk fra et annet land.
1: Jeg har jo bare vært innenlands.
2: Ja.
1: Fra Jæren i sør til Vadsø i nord, faktisk.
2: Mm. Ja, det er ikke så lite det.
1: Nei, det synes jeg
2: var. Det er sikkert lenge tur det enn det jeg har vært.
1: De som ikke har vært i Finnmark før, der må jeg bare si en ting til, at det er en veldig flott plass å være. Det var en opplevelse å være.
2: Ja, jeg skjønte det. Jeg fikk sms om at det var 12 grader, og det regnet i bøtter og spann.
1: Ja, ja, men herregud.
2: Da satt jeg i 28, vet du, med Norrlands gold i glass, og ja, i det hele tatt.
1: Ja, vi hadde vel kanskje noe makkøl i glasset, men ja, det kaldt var det. Men vi satt inne, det var godt og varmt, selskapet var godt, musikken var stor, da. Vi var på noe som kalles Varangerfestivalen.
2: Ja.
1: Der var veldig mye bra musikk, og veldig mye trivelige folk.
2: Ja. Bra.
1: Ja.
2: Og en av de som ikke var på den festivalen, det var, ja.
1: Hun hette Lucinda Williams, hun som ikke var der.
2: Hun var ikke der,
1: nei.
2: Hun kom ikke.
1: Nei, hun kom ikke, hun skulle ikke komme heller, så jeg vet. Men hadde hun kommet, så hadde vi nok gått og hørt henne også.
2: Det hadde du helt sikkert gjort, men du får i hvert fall høre henne i lydfontenen.
1: Det gjør du. Her kommer en sang som heter akkurat som albumet heter, World Without Tears. World Without Tears.

0: Ja, det var Lucinda Williams, det, fra hennes siste plate.
1: Hvordan veit du det?
0: Jo, jeg vet, jeg har ikke kommet. Jeg, forhåpentligvis ikke den siste, sånn, men i hvert fall den.
1: Du sa den siste.
0: Ja, jeg vet hva jeg sa, men
1: Ja,
0: mente det ikke sånn.
1: nei, det gjorde vel ikke. Like før jeg reiste på ferie, så kom det en kar bort til meg med en bok og sa at den her får du ta med deg og lese i ferien.
0: Ja, den er stor, Knirk.
1: Fanken, jeg trodde det var du som knirker.
0: Ja, det er også muligens.
1: Beinrang, eller er du sitt... Ja,
0: så da.
1: Stolen. Skal vi bytte stol?
0: Nei, vi kan vente.
1: Men denne karen sa at denne boka må du lese. Det var 69 gjendiktninger fra tidlig 70-tall. Den tida, i hvert fall mener forfatteren, at de siste poetene levde. De siste poetene som skrev poetiske sanger. Og han hadde... på en måte snirklet seg mye inn på dette miljøet rundt Fairport Convention, blant annet,
0: ja.
1: Og hadde noen alldeles nydelige oversettelser der som vi kommer tilbake til i et annet program, helt sikkert. Akkurat i kveld tenkte jeg at jeg skulle spille en av de gamle Fairport Convention-låtene, som er oversatt til denne boka.
0: Ja.
1: Og på norsk tror jeg den heter Sir Patrick Spence, og på... engelsk heter den Sir Patrick Spence. Den kommer ifra Fairport Convention sin LP, Full House.

0: Ja.
1: Sånn gikk det?
0: Det var fra Port Convention. Det gikk rett vest.
1: Det gikk rett vest med skuta til Sir Patrick Spence. Han var da heller ingen sjømann, og det hele bygde vel på en spøk.
0: Det er ikke noe på en spøk?
1: Ja, altså, kongen lurte på hvem som skulle føre den beste skuta hans, og en eller annen tulling foreslo at du kan høre med Sir Patrick Spence. Han den beste sjømann, så han hadde jo aldri vært til sjøs før og seilte skuta middelst halt rett vest og ned. Sidrettssagen. Fairport Convention.
0: Vi skal videre med til et amerikansk band som heter Jayhawks. Deres nyeste, ikke siste forhåpentlig, men nyeste CD heter Rainy Day Music. Og vi skal spille en sang som heter Come to the River. På Vestlandet og i Trøndelag så har det vært motsatt. Det er elven som har kommet til folk.
1: Ja, det er det.
0: Kanskje litt. Så,
1: det var det faktisk også da jeg var på ferie til tider.
0: Ja vel.
1: Der måtte en stikke av fra elvene.
0: Det var store.
1: Ja, det var blant annet en reporter i Karlstad som hadde parkert bilen sin utenfor et hotell. Han skulle ut på oppdrag morgenen etterpå. Han kikket ut hotellvinduet morgenen etterpå, så var det ikke noen bil der, men en elv.
0: Akkurat.
1: Yes.
0: Nei, men i solidaritet med de som fikk elvene på besøk, i stedet for å komme, ta seg en besøk til elva, og kanskje nyte elvesusen, så spiller vi her The Jayhawks. Og her er det altså sønnen til Bob Dylan som synger, faktisk.

0: kommer nok snart frem.
1: Ja, det sier ungene mine også. Hva tid er vi kom frem til Sandnes, pappa, sier de, når vi er på vei til, til Sandnes. Jeg vet hvor det ligger.
2: Ja, du ja, finner frem. Ja, det er en
1: liten industri begynnest i Gansfjorden.
2: I?
1: Innerst i Gansfjorden, og som de sier, det ligger rett sør for Lura.
2: Ja, ja nei, da regner jeg med at de fleste har dette klart for seg.
1: Da bor faktisk folk født og oppvokst på Eid i samme sår. En sett Orheim bor der, blant annet.
2: Ja, vel. Ja.
1: Fra Prestemarka til Austrått i Sandnes.
2: Ja, ja. Og omvendt.
1: Ja, og omvendt. Jeg har kjørt til Sandnes nå snart i 24 år fra Eid.
2: Det har du. Men heldigvis, du finner det hver eneste gang.
1: Jeg finner det hver eneste gang. Men dette var ganske løye, så vil jeg si.
2: Ja, det var det skulle være også. Jeg tror ikke det var spesielt seriøst ment på noen som helst slags måte.
1: Nei.
2: Men morsom liten versjon av Living Next Door to Alice.
1: Og bandnavnet var jo riktig morsomt. Det er Paul sine steiner. Det skulle ikke forundre meg om det er steiner lyse. I forløgnerslaget så har vært med å lage dette her.
2: Skulle ikke forundre meg en millimeter.
1: Nei. Men nå er jo han Dybdal, er det ikke det han heter? Han som vant både alarmpris og spillemannspris, han er jo også fra Sandnes.
2: Ja.
1: Så det blir laget annen musikk i Sandnes enn akkurat dette, bare så mye det er sagt.
2: Ja.
1: Ja. Det var litt viktig for meg å si.
2: Ja, ja. Nå har du også fått sagt det.
1: Ja, det har jeg.
2: Ja, nå skal vi ut og tusle.
1: Ja, altså tussling eller tassling, det er noe som de driver med i enkelte partier, det er vel det tassle.
2: Det har vi lagt merke til.
1: Ja, ja, de har drevet tassle i enkelte partier.
2: Ja.
1: Og snart er det vel mitt og ditt et parti som også blir utsatt for noe sånt. Det skulle ikke forandre meg.
2: Det ville overhovedet ikke overraske.
1: Nei. Mulighet er sånn lite country, ja, nei da. For først var det altså Lucinda Williams som er sånn country-aktig, og så Jayhawk som er country-aktig, og nå The Tussler Society. Altså, Motorcycle med venner fra en plate som egentlig kom ut i veldig begrenset opplag i 94, tror jeg. Nå er den kommet ut på CD med en høy med bonusbor. Og her har de det moro med countrymusikk. De har da laget filmmusikk til en film som ikke eksisterer.
2: Dette liker jeg. Ja. Dette er kunst.
1: Ja, veldig morsomt. Alt kanskje ikke like bra her, men for de som liker Motorcycle, så er dette en plate som en kanskje må ha. Jeg sier kanskje. Kanskje ikke for alle, men ja. Jeg har valgt her en sang som heter Six Days on the Road. Jeg kan skrive Run, men jeg tror det er On the Road, det er Bo Diddley-låt, som de gjør en versjon av her. Ja, ikke mer å si. Her kommer altså The Tussler Society med Six Days on the Road.

0: klubb.
1: Det var den søtt.
0: Ja.
1: Ja. Svinger bra, selv om vi har drevet å sunge sammen i 50 år.
0: Ja, samtidig så låter det veldig, samtidig så låter det veldig Waits.
1: Ja, de har klart bevare litt av særpreget.
0: Å ja, det synes jeg absolutt.
1: Ja.
0: Jo da.
1: Mer svensk?
0: Ja.
1: Ja.
0: Vi skal ha mer svensk. Det er ikke det å komme forbi. Mm. Jeg var veldig fascinert rundt 1970 av en svenske som prøvde å skrive sosialistisk dikt og sette tone til de, og prøvde å gi de ut.
1: Mm-hmm.
0: Han fikk gitt ut noen få låter, og jeg tror ikke han ble noen rik mann på det.
1: Nei.
0: Meget, meget spesiell musikk som gikk forholdsvis lite opplag, og denne herren og låtskriveren heter for Ragnar Borgedal. Han bor i Göteborg nå. Det er restauranteier blitt etter hvert. Men han ble altså etter min vurdering ikke noen veldig stor musiker. Derfor var jeg veldig overrasket når jeg var på Gotland nå i sommer og fikk høre en av låtene hans i helt ny tapping. Med tekst, med mening. Og tenkte at jeg skulle ta med den hjem og spille den også.
1: Ingen vår og doft av hår her altså.
0: Nei, her er det nok mer... Her sparker den litt mot det han kaller for den gyllene ramp.
1: Okay.
0: Om det er forståelig. Og det hele er forkledd i den underfundige titelen Hum Hum fra Humlegården. Skal vi høre på han? Her kommer en fyr som vi ikke har spilt før, men jeg garanterer at dere skal få høre han senere. Han heter for Lars Winnerbäck med Hum Hum.

0: Og jeg synes han har et vesentlig bedre budskap enn det Per Gessle hadde.
1: Ja. Jeg forstod ikke alt, men... Det...
0: Nei.
1: Nei, jeg har ikke bodd i tre veker i Sverige heller.
0: Det, det har du ikke gjort. Lars Winnerbäck, som jeg garantert kommer til å spille mer med senere.
1: Ja, så har jeg tatt med en av de store jazzsangeren gjennom tidene, Nina Simone.
0: Mhm.
1: Og jeg har valgt ut en sang av henne som heter Wild is the Wind. Hun har altså, det noen sånne jazz-sanger i denne dame som, ja, jeg vet nesten ikke å styre meg, av begeistring for stemmeprakt og ja, ja. Veldig flott sang, og en kjempefin vokalist som kanskje ikke er godt nok kjent ute blant folk flest, tror jeg.
0: Vi skal gjøre vårt beste til å gjøre henne enda mer kjent, og jeg tror nok navnet Nina Simone er ja. Kjent, men musikken om den er så kjent, det er ikke godt å si.
1: Nei,
0: vi prøver.
1: Vi prøver her med Wild is the Wind.